0: глибока ніч вже спить, зійде твоя зоря. Солодких снів милия, на рано буде знов безмежні ці світи. До мене є ти.
1: Західний полюс.

0: Дер презентує Хіт на Обрії.
1: Привіт в ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі, гіт на Обрії. Палітра різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
0: Хіт на Обрії.
1: Цього разу козак Сіромаха та Сіромак. Божевільний.
2: Чи божевільний?

0: може, коли у всьому світі роші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.
0: Боже, я дякую, що вірний.
2: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
3: Гіт на обрії.

0: Західний полюс.
1: Чудак, тебе пізнати. Ну, а що перепочати?
2: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат»

0: і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
2: Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
2: Соціальна реклама.

0: програма.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
0: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго ранку, середа, 29 липня, в Україні 8.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні, героям слава! Отже, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 22 року по 29 липня 26 року орієнтовно склали особового складу близько 1 443 450 осіб, плюс 1310 осіб за добу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ 29 липня. Також знищено, уражено 6 бойових броньованих машин, танк 60 артилерійських систем, 3 РЗСВМ, 2 засоби ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1468 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 331 одиниця автомобільної техніки та автоцистерни, 2 одиниці спеціальної техніки. Вночі і зранку 29 липня добрі дрони атакували в Росії місто Рязань. За повідомленням місцевих пабліків, атаковано атакою потрапили в нафтопереробний завод і склад маркетплейса Wildberries. Водночас Москва та Московська область перебувають в стані повітряної тривоги. Губернатор Російської області Павло Малков підтвердив атаку на регіон. За його словами, нібито спрацювали сили ППО, але без наслідків не минулося. Начебто через падіння уламків безпілотників на промислових об'єктах у Рязані виникли займання. Далі інформація буде уточнюватися. Сенат США під час процедурного голосування 28 липня підтримав законопроєкт щодо запровадження суворіших санкцій проти Росії та Ірану. Як зазначається, це голосування стало рідкісним випадком схвалення проєкту представниками як демократичної, так і республіканської партії. Законопроєкт був ухвалений 86 голосами проти 12. Документ передбачає запровадження суворіших санкцій проти Росії та покупців російської нафти і газу, ніж ті, що застосовувалися США раніше, а також продовження дії чинних санкцій проти Ірану з метою економічного тиску на ці дві країни. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті майже 2 мільйони гривень спрямували на підтримку українських військових. У межах обласних програм підтримки військових формувань області сертифікат на 1,5 мільйона гривень передали для забезпечення підрозділів, які виконують бойові завдання на сході України, зокрема 114-ї бригади тактичної авіації. Крім того, у військовій частині А-1267, що дислокується на Прикарпатті, передали 7 комплектів сучасного обладнання. До них увійшли лазерні вказівники, прожектори та зарядні станції. Загальна вартість оснащення становить майже 336 тисяч гривень. Також на звернення командира військової частини А-1807 придбали комп'ютерну техніку та інше необхідне обладнання на понад 103 тисячі гривень. У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника 22 випускники кафедри військової підготовки склали військову присягу на вірність українському народові та успішно завершили програму підготовки офіцерів запасу. Про це повідомила ректорка університету Валентина Якубів. За її словами, складання військової присяги стало для випускників не лише офіційною церемонією, а й свідомим вибором відповідальності, честі та служіння державі. І це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 9:00, ну а прямо зараз прогноз погоди.
5: Ну що ж, друзі, на годиннику 8.04. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Марічка Гривнак та Марічка Марціновська. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині, Городенка на дану годину стовпчик термометра показує плюс 17. І ясна погода буде спостерігатися протягом усього дня, обіцяє синоптик ЮА без опадів. До Ближче до обіду температура підніметься до плюс 25 і ввечері опуститься до плюс 20.
4: От так от, а завтра у нас плюс 12 зранку, тепліше вже, ніж сьогодні. Ну і значно тепліше буде зо дня, адже температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 29 максимальних градусів. Завтра увесь день небо буде ясним, хмари не займатимуть його до кінця дня і день минатиме без опадів.
5: У Яблуниці, Косові та околицях весь день очікується ясна погода, хоча у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститись. Буде без опадів. На дану годину стовпчик термометра показує 13 градусів тепла. Свого піку вона дійде о 15:00, тобто 21 градус тепла, і ввечері опуститься до плюс 15.
4: А завтра, друзі, плюс 7, плюс 23, ясно і без опадів. Ось так от, нема чого додати, мені подобається, в принципі, такі розклади. Нарешті відчувається хоч трошечки того літа. Ну і щоб ви себе гарно почували, друзі, всім доброго раночку. Ми рухаємось далі. 8:06. Партнер прогнозу погоди – Вамбуд.
5: Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Ранок на Полюсі.
1: Усім доброго-доброго ранечку. Друзі, середа 29 липня розпочалося. Середа маленька п'ятниця, люблю це зазначати. Відразу такий настрій хороший, знаєш, що так по-бойовому налаштований до завершення цього тижня. Ну і, власне, що? Ми хотіли вам розповісти, з чого складається ця середа, для того, щоб ви знали, що вам потрібно знати, що потрібно пам'ятати, можливо, щось нове дізнаєтеся, а може щось і відзначати потрібно.
2: Отож, сьогодні Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією.
1: Це важливий день, як на мене, тому що дискримінації у нас дуже багато. Соціально-культурного розмаїття теж дуже багато. Ну і, власне, не тільки в нас, а й у всьому світі. З цим потрібно, як то кажуть, знатися. І що з цим робити, теж потрібно знати. Також сьогодні Міжнародний день тигра.
2: Так.
1: Це, я не знаю, всіх тигрів вітаємо. Всіх, хто нас слухає, всі, якщо ви тигр, то ми вас вітаємо.
2: Ну, насправді, це досить миле свято, тому що, наприклад, жодна тварина не містить собі стільки суперечливих сутностей, як тигр, на думку різних народів.
1: Так,
2: це
1: так,
2: і дух предків, і втілення жорстокості.
1: І краси.
2: А для індійців це символ країни.
1: О, тим більше. Ні, ну тигр дуже красива тварина, насправді, але настільки небезпечно. Це, знову ж таки, порівняння, коли краса поєднується з небезпекою, правда? Ось воно от існує в житті. Ну, що, друзі, буквально ще за декілька хвилин після рекламної паузи, яка буде через пісню, ми до вас вийдемо і розповімо, який ще сьогодні дуже важливий день, про який треба знати і його треба вшановувати. Отже, дочекайтеся, залишайтеся з нами, ми продовжуємо далі, у нас Dua Lipa, End of an Era.
3: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
6: Dragon Park.
7: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Там яким...

0: Пухнасто-Франківськом, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
1: Де знайти якісні садові меблі?
2: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «ЄО» селя на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Друзі, окрім усіх тих подій, про які ми вам розповіли, відбувається сьогодні, 29 липня, у середу. Сьогодні ще один важливий, хоча і дуже сумний і болючий так само день. Адже сьогодні день вшанування полеглих бійців Сил спеціальних операцій.
2: Щороку 29 липня в Україні відзначається День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Цей день встановлено окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака як символ глибокої поваги до героїзму та жертовності українських спецпризначенців, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави.
1: Так, друзі, і хочемо вам цим днем також зайвий раз або не зайвий раз взагалі просто нагадати, наскільки важливо підтримувати Збройні Сили України донатами, морально, це вперше чергу, мені здається, ну і, звичайно, будь-якими іншими можливостями завжди допомагати захисникам та захисницям, адже саме завдяки тільки ним ми можемо зустрічати кожен новий день. Ну і в загальному цей день вшанування полеглих бійців Сил спеціальних операцій нагадує нам про те, що їхня тиша – це наша свобода, друзі. Тому долучайтеся до нашого збору, який зараз триває на наших не тільки хвилях, а й в соціальних мережах Facebook та Instagram. Збираємо ми для Едельвейсів на Чуйку 4.0.
2: Це є детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

0: Вигадати того, що потрібно для нашої держави, для нас самих. Друзі, зрештою, знаєш, Марічко, як я собі думаю, ти, якщо ти день починаєш з донату, в принципі, або завершуєш донатом, або десь всередині дня донатиш, взагалі, якщо ти просто задонатив, мені здається, отут десь всерденьку закривається отака відкрита комірчина з питанням, скільки я зробив, чи достатньо я зробив на сьогодні, правда? Ну, і мені здається, це є зараз не те, що прямо от щось таке, без чого не можна жити. Це просто, це життя. От, власне, друзі, пам'ятайте, ви стаєте зраночку, каву не випийте, задонайте. Тим більше, що отакі донати в вигляді 5, 10, 20, 30 гривень, вони дуже круто насправді наповнюють банку. Якщо ти задонатиш, я задоначу, наші друзі задонатять, ти собі уяви, яка сума там може бути.
1: Насправді так. Кожна гривня є важливою. Тому пам'ятайте це, донатьте і не забувайте.
0: Переходьте до нас в соціальні мережі, Facebook, Instagram, посилання шукайте у сторіс, закріплених дописах, а також у шапці профілю. Західний полюс.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ого, тепер час для того, щоб розібратися все-таки, що там зорі нам напророкували, кожному знаку зодіаку, а їх є 12, хтось хороший, хтось не дуже, та ні, всі знаки зодіаку хороші, однозначно, і сподіваємось,

0: гороскоп для усіх них теж буде хорошим. Власне, давайте дізнаватися. Марічко, починай.
1: Овен, тобі слід попрацювати над тактовністю. Ох, який меседж.
0: Ну, задумайтеся, тельці, нехай ти не ідеальний, але хорошенький.
1: Дуже мило. Близнюки, літо точно йде за твоїм планом?
0: Ну, знаєте що, близнюки, не тільки у вас такі проблеми. Раки, стосунки чи дружба?
1: Ого.
0: Оце питання.
1: Лев, не пощастить комусь зі мною?
0: Упс. Левчики, та що ж, ви подивіться на себе, ви такі душечки, просто булочки, все буде добре. Діви, ох, ну і нагрішиш ти сьогодні.
1: Ого. Терези, коліть мені радість.
0: І мені.
1: Аж капслоком.
0: Ну, там, певно, вже в Терезів все підгорає. Знаєш, буває такий період, нічого, все буде добре. Терези, ви слухайте найтепліші і окей, все буде точно. Скорпіони, я не одинокий, я просто обраний.
1: Ох, як загадково.
0: Ну, це все гордість скорпіоняча.
1: Стрілець, догрався.
0: Упс. Грався, та й догрався, а не було що гратися. Козиріг, тебе щось взагалі не розуміють. Ти як українську вчив?
1: Водолій, набирайся досвіду у всьому, не сиди на місці.
0: Ну,
1: досить такий меседж. Повчальний.
0: Хороший, як на мене, актуальний. Ну і рибоньки наостанок, вам, зорі, кажуть на сьогодні, щось навіть обіймачок не хочеться. Особливо в таку погоду. Дивіться, риби, погода сьогодні буде хороша, на завтра теж прогнозують все гарно. Тому нема чого це скиклити, якщо нема кому обійняти, підійшли до дзеркала, обійняли себе, завтра теж прогнозують все гарно. І сказали, у мене все добре. Отак от воно має працювати. Тому, друзі, заряджаємося, відправляємо слухати Джері Хейл, Дарк Діско. І що? І пити каву, правильно, Марічко?
1: Правильно.
0: Ідемо йому пити каву.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ого-го, друзі, я щось це дивлюся, і дуже багато є на дорогах заторів сьогодні зранечку, хоча до восьмої ще не встигали вони так утворитися, як зазвичай, але от уже зараз, ближче до дев'ятої, бачу, що дуже багато є моментиків. Якщо ви вже десь трошки відчуваєте, що у вас у скронях потискує трошечки пульс, заспокойтеся, все буде добре. Електроавтотранс ІФ нам повідомляє деяку інформацію про ремонтні роботи.
4: Зараз ремонтні роботи проводяться до подорожньому полотну по вулиці Мельника. Тролейбуси під номером 6 та 7 курсують по вулиці Бандери в обох напрямках без заїзду на вулицю Мельника та вулицю Сахарова. Також просять з розумінням ставитись до даної ситуації та заздалегідь планувати свої поїздки.
3: Ну, власне, що правильно, то правильно, заздалегідь планувати свої поїздочки і враховувати цю інформацію. А зараз я вам розповідаю актуальну інформацію стосовно заторів на дорогах. Хоч, друзі, вулиці Незалежності, ну, такий серйозний, потужний затор, я б сказала. Дивлюся, що від Богдана Лепкова, Богдана Лепкова теж, до речі, стоїть затор, такий червоним навіть позначено, Привокзальна площа, оці такі, така арея. Навіть на від вулиці Незалежності на Володимира Івасюка, якщо повертати, там теж є невеличкий, щоправда, затор, але такий червоний і вже відчуваю, як водії трішечки нервуються. По вулиці Деповській, також перехресті на вулиці Вовчинецька. Вовчинецька, в принципі, вся в заторі, так стоїть впевнено. Вулиця Васильянок і на Гриневичів також, ну, Васильянок і оця, власне, Галицька, оце перехрестя їхнє, і з набережної теж там бачу, а на Надрічній, що коїться, там взагалі, там ще й багато перекриттів, враховуйте, до речі, цю інформацію, тут треба об'їжджати усе. І, власне, мені здається, саме через це і утворюється затор, бо вулиця Надрічна повністю перекрита, фактично. Ось, ну, це така актуальна, коротка інформація стосовно того, що конкретно відбувається. А, і також вулиця Гетьмана Мазепи, тут величезний затор. Торі прилегла вулиця Гординська. В'ячеслава Чорновола вже теж по волі і січових стрільців починають зупинятися, але поки що ще, знаєте, не критично. От можна ще якось жити з цим. Тому врахуйте цю інформацію, друзі, і що, Марічко, ми побажаємо нашим водіям, щоб вони не нервувалися.
4: Напевно, слухати класно заряджаючу запальну музику на найтеплішому полюсі планети.
3: Усе правильно.

0: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиво-ремонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Подбай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
1: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
8: Західний полюс.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: На годиннику 9:01 ви слухаєте актуальні новини на дану годину. Перед мікрофоном Марічка Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Уночі сили ППО знешкодили 65 російських безпілотників. Зафіксовано втручання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 2. На Дніпропетровщині наслідок російських обстрілів постраждали 5 людей, серед них 3-річний хлопчик. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, медзаклад, амбулаторію, магазин, приватні будинки та автомобілі. У Херсоні російський дрон атакував майданчик для паркування. Постраждалого чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою. За добу на Миколаївщині через російські атаки загинув чоловік. Ще 9 людей постраждали упродовж доби. Російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу «Шахет», керованими авіабомбами та БПЛА «Бандероль». У американському сенаті відбулось перше процедурне голосування за законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану, над яким понад 2 роки працював нині покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. За проголосували 86 сенаторів. Законопроєкт поширить санкції на російських високопосадовців, олігархів та членів їхніх сімей, банки, фінансові установи, іноземних осіб і компанії, які підтримують російську агресію проти України, а також судна так званого «тіньового флоту». Документ також надає президенту США право запроваджувати цільові імпортні мита проти держав, які закуповують значні обсяги російської нафти і газу, або допомагають обходити енергетичні санкції. У Києві відкрили інсталяцію, присвячену 4-м роковинам російського теракту на Оленівці. Її створили як місце пам'яті про страчених українських військовополонених і нагадування про захисників, які досі перебувають у російському полоні. Крім того, представники бригади «Азов» спільно з Асоціацією родин захисників «Азовсталі» провели вечір пам'яті, на якому виступали військовослужбовці, що пережили в ту ніч в Оленівці і повернулися додому. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті десяток населених пунктів знеструмлені через вчорашню грозу. Вчорашня гроза, як вітер спричинили аварійні знеструмлення в більш як 5000 споживачів. Повністю знеструмлені 8 населених пунктів, частково також 8 по лініях від 6 до 10 кВт. Найбільше знеструмлень на Надвірнянщині, Богородчанщині та Долинській громаді. Поодинокі знеструмлення зафіксовані по лініях 0,4 кВт. У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника 22 випускники кафедри військової підготовки склали військову присягу на рівність українському народові та успішно завершили програму підготовки офіцерів запасу. Випускникам побажали міцності духу, професійних успіхів, мудрих рішень і мирного неба, а також висловили подяку Збройним силам України за можливість продовжувати навчальний процес і проводити урочисті заходи навіть в умовах повномасштабної війни. Це були всі актуальні новини станом на 9:05. Наступний випуск ви почуєте о 10:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Середа, 29 липня. Друзі, всім доброго раночку. Зараз у Франківську, Калуші, Рготині та Городенці плюс 17 градусів. Далі максимум буде плюс 25 в день і плюс 20 увечері о 21. Сьогодні ясне сонечко сяєтиме з неба і, власне, ясним день залишатиметься до вечора. День минатиме також без опадів.
1: Ну, а завтра вже, 30 липня, у четвер, нам прогнозує синоптик UA, що на небі не буде жодної хмаринки і не буде опадів. Зранку температура буде плюс 12 градусів, а в обід підніметься до плюс 28 і ввечері опуститься до 23. Буде досить сонячно, досить тепленько, тому будемо до цього, будемо це чекати, будемо насолоджуватися гарною погодою.
0: І хорошим днем, однозначно. Ну, а тепер про погоду у передгір'ї Карпатах, Яблуниці, околиці та Косові. Там зараз вже плюс 13 градусів, далі плюс 18 з 12 години і максимум обіцяє синоптики плюс 21 всередині дня. Чисте небо в день зникне за хмарами, щоправда, але погода ввечері знову проясниться. Сьогодні також без опадів.
1: Ну, а вже завтра, 30 липня, у четвер, у Яблуниці, Косові та околицях також прогнозується досить тепленький день. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, в обід підніметься до максимальних 23 і ввечері опуститься до 18.
0: От такий от прогноз погоди, друзі. Мені здається, він точно мав підняти вам настрій, бо ж сонячно, не буде ніяких опадів і досить тепло. Тому тримаємося нашої найтеплішої хвилі, 9.07, ми рухаємось далі.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама. Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Коли, як не влітку, обирати затишок?
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
4: Ванівська вулиця Галицька, 201Г.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті www.30ombr.mil.gov.ua.
11: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє – без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
9: Соціальна реклама.

0: На годиннику 9:26 ви прослухали тільки що трек «Кола заручена». І також ми для вас з Марічкою маємо такий досить цікавий інфоповід.
1: Так, друзі, зараз усі соцмережі гудуть просто про це, про те, що трапилось. Взагалі, останнім часом, я тобі скажу так, заручаються,

0: простенько виглядає, але дуже така, знаєш, от торкає просто небо в приватній резиденції. До речі, в американському штаті Айдахо відбулося це буквально нещодавно, 25 липня.
1: І, до речі, так як і була Джулія Робертс на цьому весіллі, знаєте, якщо чесно, то якщо б Джулія Робертс могла прийти, навіть якщо б вона була не моєю тіткою, я була б дуже рада її бачити на своєму весіллі.
0: Дивись, якщо б Джулія Робертс до тебе завітала на весілля, це означає два варіанти. А, або ти дуже багата, або Б, ти дуже знаменита. Обидва варіанти, як на мене, мені би теж пасували, в принципі, але дійсно, це круто.
1: Ну що ж, друзі, ми вітаємо Ему Робертс таким досить важливим днем у її житті і бажаємо, щоб їхнє хороше сімейне життя, все в них все виходило, в них все складалося і вирувала, так скажем, любов.
0: Так, правильно. Ну і якщо, друзі, ви ще шукаєте свою половинку, або не половинку, партнера, скажімо так, людину, яку ви будете кохати, яка буде кохати вас, то не кваптеся, дивіться, всьому свій час, правильно, Марічка, у житті?
1: Правильно.
0: Однозначно. От так от. А саме основне, любіть себе, будьте добрими до інших, і нехай все буде гарно у вас.
2: Ранок на полісі.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд. Квитки вже у продажу.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, я хочу вам нагадати про нашого генерального партнера «Ранків на полюсі» компанії «Благо». Знаєте, в них є такий девіз, що щастя починається вдома. І я не можу з цим не погодитися, тому що коли ви прокидаєтеся у комфортних умовах, коли вам все зручно, коли тепло на душі і вдома, а ще є якісь засоби кондиціонування, взагалі не може життя не складатися гарно. Тим більше, що «Благо» – це технологічна компанія, яка будує нерухомість. І дивляться вони на місто як на сукупність сервісів та інфраструктури, які мають якісно обслуговувати життя людей, а ще «Благо» хочуть робити ці сервіси ефективними та зручними. Забігайте на сайт blagodeveloper.com.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя.

0: 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годиннику 10:00 ви слухаєте актуальні новини на дану годину. Перед мікрофоном Марічка Гривнак. Слава Україні, героям слава! Вночі сили ППО знешкодили 65 російських безпілотників. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 2. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждали 5 людей, серед них 3-річний хлопчик. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, медзаклад, амбулаторію, магазин, приватні будинки та автомобілі. У Херсоні російський дрон атакував майданчик для паркування. Постраждалого чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою. За добу на Миколаївщині через російські атаки загинув чоловік та ще 9 людей постраждали. Упродовж доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу «Шахет», керованими авіабомбами та БПЛА «Бандероль». Губернатор Рязанської області РФ Малков підтвердив загоряння на територіях промислових підприємств після атаки дронів та повідомив про 6 постраждалих. У Рязанській області розташований логістичний центр Wildberries. Компанія заявила про евакуацію працівників свого комплексу. У американському сенаті відбулось перше процедурне голосування за законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану, над яким понад 2 роки працював нині покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. За проголосували 86 сенаторів. Законопроєкт поширить санкції на російських високопосадовців, олігархів та членів їхніх сімей, банки, фінансові установи, іноземних осіб і компанії, які підтримують російську агресію проти України, а також судна так званого «тіньового флоту». Документ також надає президенту США право запроваджувати цільові імпортні мита проти держав, які закуповують значні обсяги російської нафти і газу, або допомагають обходити енергетичні санкції. В Києві відкрили інсталяцію, присвячену 4-м роковинам російського теракту в Оленівці. Її створили як місце пам'яті про страчених українських військовополонених і нагадування про захисників, які досі перебувають у російському полоні. Крім того, представники бригади «Азов» спільно з Асоціацією родин захисників «Азовсталі» провели вечір пам'яті, на якому виступали військовослужбовці, що пережили ніч у Оленівці і повернулися з полону. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті 10 населених пунктів знеструмлені через вчорашню грозу. Вчорашня гроза та вітер спричинили аварійні знеструмлення в більш як 5 тисяч споживачів. Повністю знеструмлені 8 населених пунктів по лініях від 6 до 10 кВт. Найбільше знеструмлень на Надвірнянщині, Богородчанщині, в Долинській області. Поодинокі знеструмлення зафіксовані і по лініях 0,4 кВт. У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника 22 випускники з кафедри військової підготовки склали військову присягу на вірність українському народові та успішно завершили програму підготовки офіцерів запасу. Випускникам побажали міцності духу, професійних успіхів і мудрих рішень, також мирного неба. Висловили подяку Збройним силам України за можливість продовжувати навчальний процес і проводити урочисті заходи навіть в умовах повномасштабної війни. Це були всі новини станом на 10:04. Наступний випуск буде об 11:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: угода.
1: Друзі, друзі, друзі, середа триває вже 10.05 на студійному годинничку, а на термометрах плюс 17 у Франківську-Калич-Рогатині та Городенці. Плюс 25 обіцяють синоптики сьогодні, максимальний рівень температури за Цельсієм. Кажуть, цього дня на небі не буде жодної хмаринки, і день минатиме і завершуватиметься без опадів.
2: Ну і завтра, в четвер, 30 липня, нам прогнозують, що погода буде ясною. Зранку температура буде плюс 19 градусів, в обід підніметься до плюс 28 і ввечері опуститься до 23, що не може не тішити, адже цілий день буде яскраве сонечко.
1: Прекрасні новини, як на мене. Ну і подивимось, що там у передгір'ї, горах, власне, Карпатах, наших Яблуниць, околиць та Косові. Напрогнозували нам на сьогоднішню середу теж безопадний день. Кажуть, в день хмари з'являться все-таки на небі, але лише тільки для того, щоб увечері розсіятися. Вже плюс 17, далі плюс 18 з 12, і максимум обіцяють синоптики на сьогодні плюс 21 градус.
2: Ну і завтра, 30 липня, у четвер, нам прогнозують про те, що день так само буде, цілий день буде сонячно. Зранку температура буде плюс 16, в обід температура повітря підніметься до плюс 23 і ввечері опуститься до плюс 18. Ну просто, ну чудова погода, я вважаю. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: знайти якісні садові меблі.
1: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
0: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
3: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
3: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
4: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Реклама.

0: не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.
2: Усе вірно, друзі, натуральний інтелект ніколи не зрівняється зі штучним. На що спроможний наш мозок? Скільки є у нас там звивини нейронних зв'язків? Всі вони можуть стати нам у поміч, особливо зараз. Граємо в гру від Mind Games, від нашого партнера, не штучний інтелект. Друзі, я буду зачитувати вам запитаннячко. Після того, як я його зачитаю, буде лунати пісня на хвилях найтеплішого полюсу планети. І протягом цієї пісні ви маєте дотелефонуватися до нас у студію для того, щоб надати правильну відповідь на те зачитане запитання. Отже, відразу запишіть, будь ласка, номер телефону нашої студії. Отже, 0-666-85-77-67. Ще раз. 0-666-85-77-67. Саме за цим номером телефону я буду очікувати вашого телефонного дзвіночка. Ну що, якщо ви готові почути запитання для того, щоб подумати і надати саме правильну відповідь, я буду його зачитувати. Але перед тим ще нагадаю, якщо ви скажете правильну відповідь, отримаєте сертифікат від нашого партнера Mind Games. Це може бути сертифікат на будь-яку послугу, на смаколик, на крафтовий напій. Загалом подарунковий сертифікат, який точно вам стане у нагоді. Усі сертифікати діють у межах Івано-Франківська. Врахуйте це. Ну і що, я готова зачитати, ви слухайте уважно і готуйте телефони, щоб телефонувати до нас у студії. Отже, цього разу питання наступне. В кінці фільму «Дракула 2000» виясняється, що Дракулою насправді є він, проклятий вічно блукати землею, через що стає зрозуміло, чому вампіри бояться осикових кілків та срібних куль. Назвіть його. Я ще раз запитаю у вас, ще раз зачитаю питання, ви думайте і телефонуйте нам у студію. Отже, в кінці фільму «Дракула 2000» виясняється, що Дракулою насправді є він. Проклятий вічно блукати землею, через що стає зрозуміло, чому вампіри бояться осокових кілків та срібних куль. Назвіть його. Хто ж це він? Ви точно знаєте відповідь, я впевнена. Ще раз продиктую номер телефону нашої студії 0-666-85-7767. Пісня буде лунати від Жаданий Собаки, яка називається Мальви. Триває вона 4 хвилини, тож у вас є рівно 4 хвилини для того, щоб зателефонувати і поспілкуватися зі мною і виграти сертифікат. Ну що, час пішов.
3: Західний полюс.

0: Ну що, друзі, можу вам сказати? Можу вам сказати з легкістю, що в нас є телефонний дзвіночок, і я щиро тому рада. Отже, вам доброго раночку.
1: Добрий ранок.
0: Представтесь, будь ласка, як до вас звертатися?
1: Степан мене звати.
0: Дуже приємно, Степан. Ви звідки? З Франківська, десь за колись?
1: З Франківська, так.
0: Клас. Окей, скажіть, ще таке наступне питання. Колись брали участь у іграх Mind Game?
1: Так.
0: Ага, то ось звідки ви можете знати відповідь. Добре, дивіться, за правилами гри я зачитую вам запитання, після чого очікую вашу відповідь, правильну, я сподіваюся. Якщо вона правильна, ви виграєте сертифікат від нашого партнера Mind Games. Домовились?
1: Так.
0: Отже, зачитую питання. В кінці фільму «Дракула 2000» виясняється, що Дракулою насправді є він. Проклятий вічно блукати землею, через що стає зрозуміло, чому вампіри бояться осокових кілків і срібних куль. Тож, назвіть його. І ваша відповідь?
1: Іуда.
0: Ви думаєте, це правильна відповідь?
1: Не знаю, може, подібно було у фільмі «Бібліотекар», я цього так подумав.
0: Ну, я вам скажу, що це правильна відповідь, я щиро вас вітаю з цим, дуже круто, клас, відчувається, що людина все-таки має оці такі моменти, коли грають у ігри розуму, звичайно, що розум у нас, як то кажуть, вже натренований. Клас, скажіть, будь ласка, ви вже грали з нами чи це вперше?
1: Грав.
0: Ага, добре, тоді ви знаєте, як отримати свій приз, свій сертифікат, куди йти, правильно?
1: Так.
0: Чудово. Я дякую вам за цю гру. Це було гарно, класно.
1: Дякую.
0: Вітаю вас з виграшем. Ви залишайтесь на лінії. Ну, а вам, дорогі друзі, раджу також брати участь вже наступної середи о 10:20. Як бачите, якщо ви знаєте правильну відповідь, вам легко буде отримати приз у вигляді сертифікату подарункового від нашого партнера Mind Games.

0: Ранок на полісі.
1: Ранок.
2: Ну! Один, два, три.
3: Вона сталася така певна...
1: Communication, contactation, дивіться, друзі, щоб ви розуміли, коли дабл М у студії дві Марічки, отаке може траплятися, ну і що зробити, Марічка є Марічка, воно так є. До речі, хочу вам нагадати, що сьогодні об 11:20 до нас завітають гості, будемо говорити про охоронну компанію «Тигр», тому залишайтеся з нами, безперечно, буде цікаво і багато корисної інформації. Ну а зараз у нас також є для вас деяка цікава інформація.
3: Як виявилося, буде створений ще один фільм, хоч і короткометражний, про Мерилін Монро. Насправді це просто фантастична жінка, і я захоплююся її такою харизмою, такою жіночністю і такою плавністю. Ну, просто фантастична. І як виявилося, то новий фільм про Мерилін Монро ще не вийшов, хоч і на екрани, але вже викликав бурхливі суперечки у мережі. Після публікації перших кадрів, а перші світлини зі стрічки Flash Impact опублікували у журналі Vanity Fair короткометражний фільм режисерки Мегі Джи Лего. Даруйте, Мегі Джиленгол, присвячений вже 100-річчю від дня народження Монро. Однак суспільство не зовсім прийняло цей фільм і не зовсім зрозуміло загалом цей крок від режисерки, але у фільмі одразу буде дві Мерлін Монро, тобто Дакота Джонсон, яка зіграє світську діву на піку слави, тоді як 93-річна володарка Оскара Елен Берстін втілить легендарну акторку у поважному віці, такою, якою світ її ніколи так і не побачив, адже вона померла досить в ранньому віці. Також частина користувачів у соцмережі X похвалили перевтілення саме Дакоти Джонсон з її такою з такою її із родзинкою, також у світлій перуці та білому образі, який відсилає до найвідоміших появ кінодіви.
1: Ну, я скажу тобі, що дійсно це мало би бути цікаво. Це дійсно має бути якийсь вражаючий фільм, ну, принаймні з того, що можна було почути, зробити висновки, так? Я люблю, до речі, дивитися різні фільми про різних там дів, про таких знаменитих легенд, тому що Мерлін Монро, як би там її доля не склалася, але вона є справді легендою. Вона такий зробила крутий переворот взагалі в індустрії, так? Нашого мистецтва. Ну, мистецтво людства мається на увазі. Але є там якась дата, ще раз нагадаю, коли цей фільм має взагалі вийти? Це 26-й рік, 27-й рік. Коли взагалі його чекати? Бо скільки можна вже? Вони люблять так спойлери пускати, але ніколи не кажуть конкретних дат.
3: Поки що ще немає конкретної дати.
1: Я таки знала.
3: Але я думаю, що цей фільм вийде досить скоро, і ми будемо всі очікувати, особливо я, Марічка, буду так само очікувати прем'єру цього фільму. І, до речі, сама режисерка Мегі Джиленгол не приховує, що спочатку сумнівалася, чи варто брати за цей проєкт. Адже, за її словами, після детального знайомства з творчістю Монро, вона почала замислюватися, якою вона б могла стати, якби прожила ще багато десятиліть. І тому саме Мерилін Монро грає дві акторки у різному віці.
1: Ну, якщо чесно, це досить ризиковий експеримент, насправді, ну, тому що це все-таки відома персона, реальна персона, не вигадана. А от те, що може вже статися по сценарію, якщо там буде продовження її життя, то це, ну, вигадана історія, скажімо так. Багато хто може відреагувати як позитивно, так і негативно, але зрештою це, мені здається, торкається будь-якого фільму, незалежно від його історії. Що ж, будемо бачити, якщо побачимо, проаналізуємо. Але в мене таке відчуття, що скоро та скоро він вийде, але швидше, ніж 27-й рік точно не вийде. Ну, тобто його за півроку точно не запустять у 26-му, правильно? А то і у 28-му, в залежності на якій він стадії. Вони такі хитрі, кажу, спойлерять, секрети не розкривають і конкретики не дають. Ну, це з одного боку з маркетингу, напевно, правильно. Ну що, ми відправляємось далі слухати пісні. Далі у нас Шнапс з піснею «Dancing Shadows».

0: реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годиннику 11.01 ви слухаєте актуальні новини на дану годину. Перед мікрофоном Марічка Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Вночі сили ППО знешкодили 65 російських безпілотників. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 2. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждали 5 людей, серед них 3-річний хлопчик. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, медзаклад, амбулаторію, магазин, приватні будинки та автомобілі. У Херсоні російський дрон атакував майданчик для паркування. Постраждалого чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою. Головнокомандувач ЗСУ Драпатий поговорив із верховим головнокомандувачем сил НАТО в Європі генералом Гринкевичем, повідомив у Генштабі. Він окреслив бачення перемоги України, наголосив на посиленні операції розвитку армійських корпусів і дальнього ураження, а також подякував США за військову допомогу, зокрема ракети для систем «Патріот», які Україна отримує в межах програми «Пюр». У Генштабі підтвердили удари по кількох цілях у Росії на окупованих територіях. Зокрема, влучили по Рязанському НПС. Це один з найбільших заводів УРФ, що виробляє 17 мільйонів тонн нафти за рік. Також у Криму уразили базу швидкісних катерів Чорноморського флоту. У Брянській області РФ атакували РЛС на Донеччині, місце зберігання і пуску ударних дронів, склад та автомобільний міст. У американському сенаті відбулось перше процедурне голосування за законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану, над яким понад 2 роки працював нині покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. За проголосували 86 сенаторів. Законопроєкт поширить санкції на російських високопосадовців, олігархів та членів їхніх сімей, банки, фінансові установи, іноземних осіб і компанії, які підтримують російську агресію проти України, а також судна званого «Тіньового плоту». Документ також надає президенту США право запроваджувати цільові імпортні мита проти держав, які закуповують значні обсяги російської нафти і газу, або допомагають обходити енергетичні санкції. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті десяток населених пунктів знеструмлені через вчорашню грозу. Вчорашня гроза та вітер спричинили аварійні знеструмлення в більш як 5 тисяч споживанців. Повністю знеструмлені 8 населених пунктів по лініях від 6 до 10 кВт. Найбільше знеструмлень на Надвірнянщині, Богородчанщині, в Долинській громаді. Поодинокі знеструмлення зафіксовані і по лініях 0,4 кВт. У селищі Верховина на вулиці Франка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та вантажівки. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення в одному з автомобілів була затиснута жінка-водійка. На місці події оперативно прибули рятувальники, які деблокували потерпілу і передали її медикам екстреної допомоги. Також відомо, що в автомобілі Citroen перебували 3 людей – 2 жінки та 12-річна дитина. Одну з жінок госпіталізували у задовільному стані, ще одну оглядають медики. Дитина, за попередніми даними, не постраждала. Обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці. Це були всі новини станом на 11.04. Наступний випуск новин чекайте о 12.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Плюс 23 градуси зараз вже у Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Далі плюс 25 максимальних очікуємо з 15 години. Небо сьогодні буде ясним увесь день. І день минатиме без опадів, як і завершуватиметься.
2: А завтра, в четвер, 30 липня, день нас порадує все-таки так само теплою, сонячною погодою. Зранку температура повітря сягатиме 19 градусів тепла, в обід підніметься до 28 і ввечері опуститься до плюс 23.
1: Переносимось у передгір'я, гори Карпати, Яблуниці, околиці та Косів. Там плюс 18 вже на даний момент на термометрах. Далі плюс 21 максимальна температура, а з вечора плюс 19 та плюс 15. Вечір буде ясним, як і ранок, але вдень очікується невеличка хмарність. Сьогодні теж без опадів.
2: Ну і завтра, 30 липня, у четвер, синоптик нам прогнозує досить сонячну погоду, ясну і теплу погоду. Зранку температура повітря становитиме 16 градусів тепла, в обід підніметься до 23 і ввечері опуститься до плюс 18, що не може не тішити.
1: Так, тому врахуйте цей прогноз погоди, одягайтеся відповідно, бережіть себе і почувайтеся гарно.

0: реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт Незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
3: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
4: «Фудфест» повертається! З 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені «Фіїнка», «Друга ріка», «Калуш», «Скай», «Арсен Мірзоян» та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
5: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок на полюсі, друзі, продовжується. Ми, як обіцяли, об 11:20 в нашій студії вже є гості. Сьогодні будемо говорити про те, як вигідно убезпечити ваше майно з Віталієм Івасюком, керівником Івано-Франківської філії охорони компанії «Тигр». Вам доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Скажіть, будь ласка, як ваш ранок сьогодні почався?
2: Чудово, прекрасно.
1: Неймовірно, коли людина так відповідає, справді, відразу відчувається якийсь заряд позитивної енергії. Добре, давайте все-таки ближче наших слухачів познайомимо саме з охоронною компанією «Тигр». Насамперед, розкажіть, будь ласка, які послуги ви надаєте мешканцям Івано-Франківська?
2: Зазвичай це базові послуги охорони компанії, це фізична охорона, пультова охорона, тривожна кнопка за геолокацію по місту, пожежне спостереження, технічне обслуговування пожежного обладнання, встановлення відеоспостереження, мережевого обладнання, ВІП-супровід, це організація і забезпечення безпеки масових заходів.
1: Тобто майже усі
2: так,
1: види охорони послуг.
2: Всі види послуг, безпеки, все ми надаємо.
1: Якщо говорити все-таки, з якими загрозами для приватних будинків, квартир чи бізнесу сьогодні найчастіше можуть зіштовхнутися мешканці міста, то які вони?
2: Маєте на увазі загрози для саме мешканців міста Івано-Франківська?
1: Взагалі на рахунок безпеки, так.
2: Найчастіше це, якщо вважати для будинків, то це злам проникнення в будинок. Насправді це така річ, ніби люди думають, що цього не трапляється, але раз в рік все трапляється.
1: Або зі мною це ніколи не трапиться.
2: Або зі мною, так. Да. Я люблю такий вислів, що стайню закривають, коли коня вкрали.
1: Ось.
2: Люди вже дбають про безпеку тільки тоді, коли дійсно щось трапилося, або в їхніх родичів, друзів, знайомих. Ось тільки тоді вони піднімають питання безпеки, а доцільно мені можливо щось придбати, поставити, щоб хтось на то реагував. Ось скажу доцільно, обов'язково дбайте про свою безпеку заздалегідь.
1: Якщо все-таки говорити про об'єкти, які найчастіше беруть під охорону, квартири, приватні будинки чи може комерційні приміщення, що це?
2: А немає такого, як найчастіше беруть все під охорону.
1: Угу.
2: Це наразі в даному часі це база. І комерція має бути під охороною, і будинок має бути під охороною, і квартири, навіть гараж, і складське приміщення. Людина, яка цінує своє майно, ось вона дбає про свою безпеку.
1: Чим відрізняється, можливо, охоронна безпека від приватного сектору, наприклад, якщо це приватні будинки, квартири, тощо для комерційних, наприклад?
2: Та практично нічим. Насправді, щойно будинок встановлюється відеоспостереження і базовий комплекс охорони, система АЯКС, до прикладу, і відеоспостереження. Ось комерція вже трішечки більш розширена, тому що там і охорона має бути, і відеоспостереження, і вже по пожежних нормах має бути пожежна сигналізація, ось система контролю доступу, можливо, яке мережеве обладнання і все, що зв'язане з безпекою, можна придумати дуже багато всього цікавого.
1: Наскільки швидко група реагування прибуває на виклики, як відбувається в загальному цей процес?
2: Група прибуває якнайшвидше. Зазвичай це в середньому від 3 до 5 хвилин, в залежності від локації, де знаходиться об'єкт.
1: А як так швидко може бути? Ви що, супермени? Я не розумію.
2: Ми не супермени, у нас є мотоцикли.
1: А
2: у нас є група з мотоциклами, так.
1: І
2: насправді, так, Франківськ одне із міст, де задіяні мотоцикли, група швидкого реагування, і на виклик виїжджають хлопці, два екіпажа, два мотоцикла. І вони от в цих заторах так собі
1: минають,
2: да, минають швиденько і досить швидко доїжджають до об'єктів.
1: Угу. Які сучасні системи безпеки сьогодні найбільш ефективні для захисту майна? Ну і, власне, напевно, детальніше розкажіть про ту вашу чарівну кнопку безпеки.
2: А найбільш ефективніше, давайте тоді про кнопку розкажу. Чарівна кнопка безпеки – це кнопка з геолокації компанії «Тигр». Як вона взагалі працює? До прикладу, ви можете встановити собі додаток, підписати з нами договір, і де б ви не знаходилися в місті Івано-Франківськ або приближених населених пунктах до міста Івано-Франківськ, ви можете натиснути тривожну кнопку, і до вас за вашої же геолокації приїжджає група швидкого реагування або на автомобілі, або на мотоциклах.
1: Угу.
2: І нададуть якнайшвидше допомогу. До речі, діє акція зараз ще до кінця літа, що якщо батьки встановлять собі тривожну кнопку, то для дітей, сім'ї вона безкоштовна в подарунок.
1: Угу. Це дуже крутий бонус. Так. Стосовно все-таки найбільш ефективніших таких сучасних систем захисту майна, які вони є?
2: А наразі найбільш ефективніша система захисту – це Ajax Security System, це український виробник, який виробляє і охоронне обладнання, і пожежне обладнання, а також відеоспостереження та системи контролю та автоматизації. Як на мене, найсучаснішого і найкращого немає в світі. Вони там дуже часто виграють конкурси, виставки. Це навіть, ну, типу, як українці, навіть надихає, що така система виробляється в Україні, що Україна в світовому ринку безпеки асоціюється, ну, є асоціація безпеки – це Україна. Це дуже круто, як на мене. Mm-hmm. Ось, і ну, вважаю, що це на даний час найкраща система безпеки в Україні, в Європі, в світі.
1: Є така все-таки стереотипність, часто люди думають, що охоронна сигналізація – це достатньо дорого. Чи насправді це так?
2: Ні. Насправді взагалі не дорого. Можна почати з того, що і послуга взагалі не дорога. Там квартири, будинки в районі там 400 гривень місяць абонплата.
1: 400 гривень?
2: Угу.
1: Серйозно?
2: Так, да, ми за Netflix платимо, за Мегаго платимо.
1: От, власне.
2: Там якісь там підписки платять, а за охорону люди забувають подбати. Не, ось. А тут за, грубо кажучи, невеличку суму ви можете подбати про безпеку. Тим, знову ж таки, за акцію. Раз ми вже в такому контексті спілкуємося, є в компанії «Тигр» акція, що всього лише за 500 гривень в місяць ви отримаєте і реагування на об'єкт, і безкоштовно обладнання Ajax. Тобто 499 гривень в місяць, і ви отримуєте комплект Ajax Starter Kit і реагування на ваш об'єкт.
1: Дуже крута пропозиція, як на мене. Ну, детальніше з нею також можна ознайомитися, напевно, вже так, так. Або зателефонувавши, або написавши.
2: Або на нашому сайті можна ознайомитися детальніше з акціями.
1: І якщо все-таки людина ще ніколи не мала такого досвіду, так, то з чого вперше варто почати, яку систему охорони варто встановлювати? Ну, от такі якісь моменти.
2: Якщо людина не стикалася, найпростіше і найпопулярніше, можливо, це тривожна кнопка з геолокацією.
1: Угу.
2: З нею легко познайомитись, з нею легко користуватися, з нею відчуваєшся в безпеці в будь-якій точці міста, де ти знаходишся, не тільки, наприклад, в будинку своєму чи в офісі, де ти працюєш. Ось. А наступний етап – це однозначно стартер-кіт комплекта Ajax з можливістю розгалуження, додавання датчиків, встановлення камери. До прикладу, якщо у вас є квартира, ви можете встановити базовий комплект сигналізації Ajax і якусь класну камеру з штучним інтелектом на вхід в під'їзд, щоб бачити, хто там проходить,
1: mm-hmm.
2: підходить до дверей, що відбувається. У вас взагалі ще моніторити в себе. Я, наприклад, люблю моніторити, що мене відбувається біля моїх об'єктів. Я думаю, що всім це важливо.
1: Ну, в загальному це справді всім важливо. У мене навіть є на досвіді така історія. У нас з під'їзду в мене вкрали велосипед. І от, власне, якби не камери, то, можливо, було б дуже важко дослідити це питання. Але, дійсно, люди часто думають, що мені це не потрібно, мене це у мене, і для чого мені це. Проте, друзі, ми часто припускаємося дуже примітивних помилок у житті. І, власне, яких помилок найчастіше пропускаються власники квартир, ну, або будинків, коли дбають про безпеку? Чи можна їх якось відокремити, визначити?

0: кнопки екстреної кнопки виклику. Так, дуже цікаво. Ви сказали, що дуже швидко приїжджає так на допомогу команда. Але як взагалі це відбувається? В якому контексті? От, наприклад, що конкретні, які послуги ви можете надати при тому, коли ви прибуваєте вже, наприклад, на виклик?
1: Ну, це все залежить від ситуації, яка трапилась. Насправді ситуації можуть бути різні, чи це бійка, чи це якась ДТП і дисконект з водієм, який трапився ДТП. Зазвичай це в жінок. До речі, часто, що жінки десь потрапляють в ДТП, і вони починають дзвонити там до чоловіка, до брата.
0: Кому можна?
1: Да, ну, хто зможе дійсно допомогти, тому що насправді такий час, що люди агресивні, і не завжди вони можуть справити свою агресію. І якщо це дійсно жінка, і навіщо їй витрачати свою енергію і вставати в якусь там полеміку з людиною, яка там агресивна, просто можна натиснути тривожну кнопку, і наші хлопці приїдуть. І присутність кремезних молодих чоловіків, які приїхали на допомогу жінці чи дівчині, чи навіть якомусь чоловіку, також вона впливає на людину, і вони легко виходять з цієї ситуації. Також, якщо це діти натискають, для дітей може навіть дитина просто заблудитися, розгубитися, відчула якусь небезпеку, загрозу своєму життю, може натиснути, група шкодування приїде до дитини, надасть допомогу. Якщо потрібно, видзвонять батьків, зачекають, доки батьки приїдуть, або ж навіть можуть відвести до батьків, або куди там скажуть батьки, щоб, скажімо так, забрати дитину від загрози.
0: Угу. Стосовно якогось медичної, наприклад, допомоги першої, це можливо?
1: Так, це стандарт. Наші хлопці проходять навчання по медицині, по тактичній медицині, і неодноразово вже надавали допомогу під час виїзду на об'єкт, а також часто трапляється, що навіть під час ДТП або недавно місяць тому, дивися по звіті, там хлопці їхали і дівчину збили на дорозі, то вони зупинилися, також надали медичну допомогу, дочекалися швидкої. Це стандарт. Це всі наші хлопці проходять курси і по фізпідготовці, і психологічна підготовка, певні курси, і так само медицина, і тактика. Для груп штукування це.
0: Наскільки велика все-таки у вас команда? Ну, тому що Франківськ, він хоч і не Київ, скажімо так, але зараз населення тим більш побільшало. Як будете справлятися, якщо буде надвелика, наприклад, кількість звернень? Або на одну і ту саму годину? Як це взагалі працює?
1: Насправді, у нас великий досвід. Компанія на ринку більше там 14 років, якщо не помиляюсь. Ось, і штат людей більше 2,5 тисяч людей, які працюють в компанії, не тільки в Франківську загальному. От. А саме в Франківську, щоб покривати ці об'єми, це просто збільшується група шкодування, додаються ті самі автомобілі, мотоцикли, технічні спеціалісти. В принципі, воно вираховується там по кількості об'ємах. Наразі покриваємо ці можливості і за потреби завжди розширяємося. Ми, в принципі, розширяємося там щоквартально, додаються працівники, люди. Тому що збільшується кількість об'єктів.
0: Угу. Якщо все-таки, наприклад, тут людина нас почула, і вона така, я хочу брати участь, я хочу бути охоронцем. Що їй для цього потрібно знати, вміти, які навики?
1: А можна навіть нічого не знати, не вміти. В нас є, можна з базовими навичками, з якимись стандартними розуміннями прийти, і ми допоможемо, навчимо. Людина пройде нас курси. Буде, якщо в плані заступати в охорону, в нас ж є не тільки група шкодування, є просто об'єкти фізичної охорони, де ми надаємо послуги бізнесу. Ось працівник набирається досвіду на певних об'єктах і обов'язково тренується, проходить курси психологічні, тактичні, ось, і тоді вже може заступати на групу шкодування. Зазвичай це в більшості молоді спортивні хлопці, які можуть швидко прийняти рішення без там якихось фізичних втручань, да, а навіть розмовно, навіть, щоб не довести до якогось конфлікту в певних ситуаціях.
0: Угу. Друзі, ми вам нагадуємо, що зараз ми спілкуємося з Віталієм Івасюком, керівником Івано-Франківської філії охорони компанії «Тигр». Власне, говоримо детальніше про те, як вигідно убезпечити ваше майно і не тільки, про різні можливі пропозиції. Ну і ще раз я би вас, напевно, попросила все-таки, якщо наші слухачі зацікавилися вашими послугами і акційними пропозиціями, як вони можуть звернутися до компанії «Тигр», ну і нагадайте, власне, про самі ці акційні пропозиції.
1: Давайте нагадаємо, акційна пропозиція – це тривожна кнопка для батьків. Якщо

0: свій договір по за геолокацією, тривожна кнопка, то дітям всій сім'ї безкоштовно. Ось наступна акція – це є гаряча заміна обладнання. Якщо ви обслуговуєтесь якоїсь іншої охорони компанії і у вас старе обладнання, яке вже втомилося і хоче оновитися, ми залюбки вам оновимо обладнання, тобто за 500 гривень у місяці, як казав, ми даємо стартер-кіт комплект AJAX і зразу ж обслуговування і реагування на ваш об'єкт. Ось, а також, якщо ви все-таки хочете придбати своє обладнання, в нас діє акція при покупці обладнання AJAX, монтаж безкоштовний, і до кінця 26-го року реагування на ваш об'єкт безкоштовне. Mm-hmm. Так що поспішіть, з кожним днем втрачаєте свою акцію.
1: Мені здається, це не може бути більш вигідніше. Друзі, тому ознайомлюйтеся. Сайт Тигр також є в Інстаграмі профілі. Є номер телефону, будь ласка, телефонуйте, консультуйтеся. Якщо ви не маєте в цьому досвіду або маєте навпаки, хочете щось змінити або покращити, піклуйтеся про свою безпеку. Це важливо. Ну і ще один момент все-таки хочеться уточнити стосовно тої кнопки. Дуже вона вже така цікава. Насправді, мені здається, не в багатьох охоронних компаніях є даний вид такої послуги. Дуже зручно виглядає. Виглядає так навіть, що ти можеш бути в безпеці в будь-якій точці свого міста, але наскільки зручно нею користуватися, якщо ви кажете, також дитина може нею користуватися, як в загальному це відбувається?
0: В загальному це стандартний смартфон, відкрити додаток, натиснути, затримати на 3 секунди клавішу.
1: Угу.
0: І все, і геолокація потрапляє до нас на пульт центрального спостереження, і диспетчер відправляє групу. В диспетчері груп штукарування є анкетні дані користувача, вони вже знають, до кого їхати, кому надавати допомогу. Також можна, в принципі, вивести там певні віджити собі на телефон, щоб легкий був доступ, або забіндити якусь клавішу з телефону. Все дуже швидко, все дуже так коректно, легенько натиснули, щоб ніхто не бачив. Все. Насправді, достати телефон і натиснути клавішу – це набагато швидше, ніж дзвонити до когось або додзвонюватися.
1: Ну, однозначно, тим більше, що не завжди додзвонишся, а кнопка реагує завжди. Воно залежить якось від інтернет-зв'язку?
0: Так, насправді залежить, але ми також працюємо над тим, що якщо не буде блекаут, або інтернет-зв'язку не буде, то буде надсилатися геолокація за смс-повідомленням, і ми також будемо все одно приїжджати.
1: Угу. Мені здається, що це от завдяки цим новітнім технологіям жити стає значно простіше і значно легше. Друзі, якщо у вас залишаються якісь запитання, ви спокійно, кажу, можете звертатися у компанію охорону «Тигр». І, власне, якщо ви щойно доєдналися до наших хвиль, ви можете також переслухати нашу розмову у соціальних мережах Facebook та Instagram. Там буде збережена пряма трансляція. Безпосередньо зможете побачити, з ким ми спілкуємося, з Віталієм Івасюком, керівником Івано-Франківської філії охорони компанії «Тигр». Ну і, власне, можливо, дасте собі відповідь на ті питання, які вас цікавлять. Можливо, ще зверніться до наших слухачів, які все-таки вагаються. Ну, бо ми люди такі, ми тут приймаємо рішення, тут не приймаємо, тут десь передумали, хтось сказав, що навіщо тобі це, і я взяв і послухав. Але все-таки, які переваги і чому варто це робити?
0: Якщо переваги компанії саме «Тигр», то звернути, прошу вас, на те, що в нас великий досвід. Компанія, так я казав, на ринку 14 років. Великий штат людей, з нас чемпіони світу з змішних єдиноборств працюють, у нас штат з колишніх військових, величезний досвід компанії. Дбайте про свою безпеку, про безпеку своїх близьких і підписуйте договір з охоронною компанією «Тигр».
1: Мені, знаєте, що просто спало на думку? От ви сказали, що будуть приїжджати кремезні хлопці, які можуть все вирішити. Дорогі жінки, не користуйтеся просто так цією кнопкою, тому що спокуса, напевно, буде велика. Що ж, я вам дуже дякую за цю розмову. Сподіваюся, вона стане нагоді кожному, хто зараз її прослухав, хто вагався, вже не буде вагатися, зробить для себе певний крок. А в загальному бережіть себе, друзі, піклуйтеся про свою безпеку.

0: програма.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини
1: на годиннику 12:00. Ви слухаєте актуальні новини на дану годину. Перед мікрофоном Марічка Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Вночі сили ППО знешкодили 65 російських безпілотників. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на двох. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждали 5 людей, серед них 3-річний хлопчик. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, медзаклад, амбулаторію, магазин, приватні будинки та автомобілі. У Херсоні російський дрон атакував майданчик для паркування. Постраждалого чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою. У Тулі скоїли замах на керівника компанії, яка збирає безпілотники. За даними російського каналу, невідомий влаштував засідку в під'їзді будинку та тричі вистрілив керівника компанії «Російська лабораторія повітряного транспорту» Андрія Черезова. Пораненого госпіталізували, стрілка розшукують. Повідомляється, що компанія займається розробкою та постачанням безпілотних систем. Нещодавно вона отримала контракти майже на 30 мільйонів рублів на постачання комплектів для складання БПЛА та систем керування. У Генштабі підтвердили удари по кількох цілях у Росії на окупованих територіях. Зокрема, влучили по Рязанському НПЗ. Це один з найбільших заводів УРФ, що виробляє 17 мільйонів тонн нафти на рік. Також у Криму уразили базу швидкісних катерів Чорноморського флоту у Брянській області РФ. Атакували РЛС на Донеччині, місце зберігання і пуску ударних дронів, склад на автомобільний міст. У американському сенаті відбулось перше процедурне голосування за законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. Над яким понад 2 роки працював нині покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. За проголосували 86 сенаторів. Законопроєкт поширить санкції на російських високопосадовців, олігархів та членів їхніх сімей, фінансові установи іноземних осіб і компанії, які підтримують російську агресію проти України, а також судна так званого «тіньового флоту». Документ також надає президенту США право запроваджувати тіньові імпортні мита проти держав, які закуповують значні обсяги російської нафти і газу, або допомагають обходити енергетичні санкції. Ну а далі до регіональних новин. За 36,2 мільйона гривень планують каналізувати стару частину бурштина. Проєкт передбачає нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них на вулицях Сагайдачного, Поповича, Грушевського, Петлюри, Івано-Франка, над потоком та Торговій. Очікувана вартість реалізації проєкту становить 36,2 мільйона гривень. Це загальна вартість 3-річного проєкту, а не фінансування на 1 рік. Роботи планують виконувати поетапно, а завершити їх мають до 31 грудня 2029 року. Вантажівка і мінівен зіткнулися у Верховині. Постраждала жінка. У відповідний виклик надзвичайники отримали 29 липня о 10:18. Як повідомляють в обласній ДСНС, внаслідок ДТП водійка мінівену «Сітроен» опинилась затиснутою у салоні. Постраждалу деблокували та передали медикам. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Це були всі новини станом на 12:03. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети з порталу Synoptic.ua. Отже, сьогодні середа, 29 липня, розпочалося у Франківську-Калуші Гатині з температури плюс 8 градусів за Цельсієм, вже зараз плюс 23, ну а максимум обіцяють синоптики плюс 25 на сьогоднішній день. І кажуть, на небі, ух, немає жодної хмаринки і не буде, і день минатиме без опадів.
2: Ну а вже завтра, 30 липня, у четвер, день обіцяє бути сонячним і без жодної хмарки. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до 27 і вечір опуститься до 23 градусів тепла.
1: Як на мене, звучить прекрасно. Ну, а тепер залишилося дізнатися, що там у Карпатах. Зокрема, в Яблуниці околиці та Косові вже 18 градусів з позначкою плюс за Цельсієм. Максимум обіцяють синоптики плюс 21, ввечері плюс 20, плюс 15. Достатньо тепло і достатньо ясно, бо ясна погода триматиметься впевнено. В день подекуди небо тимчасово захмариться, але не надовго. І сьогодні опадів не очікуємо.
2: І так само завтра, в четвер, 30 липня, небо буде ясним і таким воно залишатиметься протягом усього дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 15 градусів, в обід підніметься до 23 і ввечері опуститься до плюс 17. Ну, просто чудова новина, що буде таке сонечко.
1: Буде тепло, буде гарно, настрій буде гарний. Я впевнена, від погоди у багатьох, до речі, залежить хороший настрій. Пу-пу-пу. Ну, а ми, друзі, нагадуємо вам, що партнер прогнози погоди – компанія «Вамбуд».
2: «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
4: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Ну що ж, друзі, а ранок уже завершився.
1: І помірно перейшов у день.
0: З вами були дві Марічки, такий собі тандем. Однак з вами залишиться зараз тільки одна Марічка, а я з вами мушу прощатися. Тому гарної вам спокійної днини. Ну а далі нас чекає досить багато класних заряджаючих хітів від Тара Барової, Маші Кондратенко та Володимира Дантеса. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
10: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9000 квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
9: Dragon Park.
10: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!

0: слухаєте найтепліший полюс планети.
1: День з Марічкою Марціновською.
2: Ой, друзі, зараз буде така пісенька лунати від Кеті Перрі, яка називається «Hot and Cold». Знаєте, це дійсно, коли в житті у якихось людей бувають такі моменти, коли вони не можуть визначитися, але їм все не так. То гаряче, то холодне, то добре, то погано, то чорне, то біле, то скільки можна? Чому не можна жити так, щоб все влаштовувало, або хоча б робити, намагатися? Питання одвічне, риторичне, але такі вже ми люди. Не завжди все виходить з першого разу. Саме основне, знаєте що? Не зупинятися. І зрештою влаштовувати

Вступає у своє життя так, щоб воно вас влаштувало в висновку. Ну і або, можливо, інколи змінити своє ставлення до якихось речей. Теж умісно, якщо ви не принципіальна людина. Це, знову ж таки, парадоксально в цьому житті. Але я вам бажаю, щоб у цьому парадоксі було більше все-таки у вас балансу, або якщо дисбалансу, то краще на хорошу сторону.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, день продовжується. Я хочу вам розповісти дещо цікаве. Ну, по-перше, якщо ви ще не завітали у ресторан «Курултай» кримсько-татарської кухні, то, будь ласка, зробіть це, тому що ви втратили, ну, майже все. Однозначно вартої вашої уваги, тому що ваші рецептори будуть у шоці. Ну, і, власне, рецепти і цікавинки від «Курултай» про те, як і що робиться у кримсько-татарській кухні. І сьогодні мова піде про випічку. Чи знаєте ви взагалі, що за легендою чібереки супроводжували воїнів у далеких походах? Кажуть, він був поживним, зручним у дорозі і надовго втамовував голод. Сьогодні чіберек, саме чіберек, не чебурек, став справжнім символом кримсько-татарської кухні, але далеко не єдиним. Окрім того, у кримсько-татарській кухні є ще янтики, джантики та багато інших традиційних страв, які можна скуштувати саме в ресторані «Курултай». Неодмінно завітайте. «Курултай» – місце, де кожна страва має свою історію.

0: Новини.
1: Усім вітання. Середа, 29 липня, в Україні 13:01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Сили оборони України вночі проти 29 липня атакували 6 об'єктів, пов'язаних із пальним, флотом, розвідкою, дронами та військовою логістикою Російської Федерації. Рязанський НПЗ після влучання загорівся, а під інші удари потрапили цілі в окупованих Криму і Донецькій області та Убрянській області Росії. Результати операції підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Президент Володимир Зеленський заявив, що питання деокупації Криму наразі не є предметом переговорного процесу. Водночас він наголосив, що півострів залишається українською територією. Зеленський під час ефіру прокоментував, чи обговорюється зараз питання повернення окупованого Росією Криму. У відповідь на запитання журналіста про те, чи повернулася тема Криму до порядку денного переговорів, глава держави зазначив, цитую, чи знову на порядку денному питання про Крим? На жаль, ні. Або поки що ні. Не знаю. Подивимося. Власне, Зеленський водночас підкреслив, що попри відсутність цього питання в нинішньому переговорному процесі, Крим залишається невід'ємною частиною України. Росія оголосила міжнародний розшук за засновником Telegram Павлом Дуровим. Країна-агресор Росія оголосила міжнародний розшук за засновником месенджера Telegram Павлом Дуровим у рамках справи про сприяння терористичній діяльності. У ФСБ заявили, що Telegram не реагує на вимоги російської влади щодо видалення каналів, чатів і ботів, які нібито використовують спецслужби України. Нібито з літа 2025 року ФСБ затримала 46 осіб віком від 12 до 22 років, яких підозрюють у нападах на силовиків, підпалах та переказах грошей. Пропагандистське агентство, що з 2022 року у Російській Федерації було зареєстровано 153 тисячі злочинів, скоєних із використанням месенджера Telegram. Про все це повідомляють російські ЗМІ, також повідомляють про те, що лише з 2026 року спочатку влада Російської Федерації штрафувала Telegram на понад 100 мільйонів рублів за відмову видаляти заборонений контент. Землетрус в Японії. Кількість загиблих зросла до 13 осіб. Прем'єр-міністрка Японії Санае Такаїчі заявила в середу, що уряд підтвердив загибель 13 людей внаслідок землетрусу магнітутою 7,1 бала, який стався напередодні в південно-західній префектурі Кумамото. Цитую, що є люди, які чекають на порятунок, і це перегони з часом. Ми мобілізуємо всі наші сили, щоб врятувати якомога більше людей, повідомила Такаїчі. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті чоловік їхав автобусом з повним наплічником боєприпасів. Нещодавно Богородчанський районний суд Івано-Франківської області визнав винним чоловіка в незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Як встановив суд, наприкінці грудня 2025 року чоловік в Івано-Франківську на вулиці Мазепи біля сміттєвих контейнерів знайшов рюкзак, у якому були патрони до нерізної вогнепальної зброї. Він забрав знахідку та переніс її додому, де її зберігав. У січні 2026 року чоловік перевіз боєприпаси автобусом з Івано-Франківська до села Скобичівка. Там його зупинили поліцейські для перевірки документів. Під час спілкування він сам повідомив правоохоронців про наявність у нього заборонених предметів, після чого їх вилучили. Експертиза встановила, що вилучені 111 патронів були справними боєприпасами до нарізної вогнепальної зброї. Судді обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. На благодійному ярмарку в Івано-Франківську патрульні навчали містян до медичній допомозі. Під час щомісячного благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Івано-Франківщини Олександра Бабецька організувала навчальну локацію з домедичної допомоги. Участь у таких благодійних ініціативах стала для прикарпатських охоронців правопорядку доброю традицією, адже чимало їхніх колег зараз зі зброєю в руках захищають Україну на передовій. Під час заходу всі охочі, як дорослі, так і діти, мали змогу опанувати життєво важливі навички, відпрацювати серцево-легеневу реанімацію на спеціальному манекені, засвоїти чіткий алгоритм дій під час виникнення невідкладних станів, отримати фахові відповіді та поради від інструкторки. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 14:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
0: Погода.
1: Середа, 29 липня, друзі, триває вже 13.05 на студійному годиночку, а на термометрах плюс 23 у Франківську-Калщі, Гратині та Городенці. Плюс 25 обіцяють сьогоднішній максимум. Синоптики з порталу Синоптик.ua у 21 годині вже буде плюс 20. Сьогодні без опадів і день залишатиметься ясним до завершення. Завтра, друзі, так само. Ясна погода, безопадна і буде тепло. Ще тепліше, ніж сьогодні, бо завтра зранку вже плюс 11, а в день максимум буде плюс 28. Хоча з 12 до 15 коливатиметься від плюс 25 до плюс 27. Далі переносимось у гори Карпати, передгір'я, Яблуниці, околиці та Косів. Там зараз вже максимальний рівень температури з позначкою плюс 23 градуси за Цельсієм на сьогоднішній день. Ввечері плюс 20 та плюс 15, день теж ясний там і без опадів. Завтра плюс 7, плюс 23, увесь день небо буде ясним, хмари не затьмарять його до кінця дня і без опадів, що не може не втішати. Тож, друзі, користуйтеся інформацією, одягайтесь відповідно, бережіть себе, а ми рухаємось далі.
0: День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
11: Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
11: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: День продовжується. Друзі, щойно лунало на найтеплішому полюсі планети, наймовірно, Селін Діон. That's the way it is. І інколи так в житті складається, що справді. От такий шлях. От тільки так. От це те, що воно є. Але, друзі, повірте мені, усе у ваших руках завжди. Будь-яка ситуація у вашому житті. Хіба я не знаю, від чого це може не залежати від вас. Від погодних умов, від загальної ситуації світу в країні. Але тим не менше, зазвичай життя у ваших руках. Пам'ятайте про це. Приймайте рішення і не спішіть, будьте вагомі. І давайте собі паузу інколи. Інколи для того, щоб прийняти будь-яке рішення і зробити щось, потрібно просто елементарно відпочити фізично і морально. Це немало важливо. Ну що ж, а далі насолоджуватимось треком від другої ріки з піснею «Monster», після чого Bruno Mars «I Just Might».
2: Ви слухаєте

Хмельницька. Це Скрябін, друзі, дівчина з кафешки, лунає його відомий трек зараз на найтеплішому полісі планети. Після цієї пісні невеличка рекламна пауза, але далі будемо продовжувати вже з мене з ким з пісни «Gasoline».

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
0: Соціальна реклама.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: В Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. Середа, 29 липня, в Україні 14.01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Сили оборони України вночі проти 29 липня атакували 6 об'єктів, пов'язаних із спальним флотом, розвідкою, дронами та військовою логістикою Російської Федерації. Рязанський НПЗ після влучання загорівся, а під інші удари потрапили цілі в окупованих Криму і Донецькій області та у Брянській області Росії. Результати операції підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Президент Володимир Зеленський заявив, що питання деокупації Криму наразі не є предметом переговорного процесу, водночас він наголосив, що півострів залишається українською територією. У вівторок, 28 липня, вранці президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже перебуває в Сполучених Штатах. Український лідер зазначив, що в нього заплановані зустрічі з президентом Трампом, його командою, а також з тими, хто може підтримати оборону України. Власне, зустріч лідерів відбувалася о 16:30 за київським часом в овальному кабінеті. Серед тем, що порушувалися під час розмови, розвиток співробітництва в галузі оборони, зокрема, подальші кроки щодо укладання угоди про співробітництво між США та Україною у галузі ППЛА, а також зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони України напередодні зими. Президент зазначив, що під час зустрічі з Трампом висловив йому співчуття через покійного сенатора Лінсі Грема. Країна-агресор Росії оголосила міжнародний розшук за засновником месенджера Telegram Павлом Дуровим у рамках справи до сприяння терористичній діяльності. У ФСБ заявили, що Telegram не реагує на вимоги російської влади щодо видалення каналів, чатів і ботів, які нібито використовують спецслужби України. Нібито з літа 2025 року ФСБ затримало 46 осіб від 12 до 22 років, яких підозрюють у нападах на силовиків, підпалах та переказах грошей. Власне, російські ЗМІ також повідомляють, що лише з початку 2026 року влада Російської Федерації штрафувала Telegram на понад 100 мільйонів рублів за відмову видаляти заборонений контент. Землетрус у Японії. Прем'єр-міністрка Японії Санаї Такаїчі заявила в середу, що уряд підтвердив загибель 13 людей внаслідок землетрусу магнітудою 7.1 бала, який стався напередодні в південно-західній префектурі Кумамото. Ще є люди, які чекають на порятунок, і це перегони з часом. Ми мобілізуємо всі наші сили, щоб врятувати якомога більше людей, сказала Такаїчі. За словами міністра оборони Шіндзіро Коїдзумі, близько 4600 військовослужбовців сил самооборони Японії були направлені для ліквідації наслідків землетрусу. Переходимо до регіональних новин. Нещодавно Богородчанський районний суд Івано-Франківської області визнав винним чоловіка у незаконному придбанні, носінні та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Чоловік на Прикарпатті їхав автобусом з повним наплічником боєприпасів. Як встановив суд, наприкінці грудня 2025 року чоловік Івано-Франківську на вулиці Мазепи біля сміття в контейнері знайшов рюкзак, у якому були патрони до нарізної вогнепальної зброї. Він забрав її знахідку і приніс її додому, де її зберігав. У 2026 році в січні чоловік перевіз боєприпаси автобусом з Івано-Франківська до села Скобичівка. Там його зупинили поліцейські для перевірки документів. Під час спілкування він сам повідомив правоохоронцям про наявність у нього заборонених предметів, під час чого їх вилучили. Експертиза встановила, що вилучені 111 патронів були справними боєприпасами до нарізної вогнепальної зброї. У суді обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Під час щомісячного благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Івано-Франківщини Олександра Бабецька організувала навчальну локацію з медичної допомоги. Участь у таких благодійних ініціативах стала для прикарпатських охоронців правопорядку доброю традицією, адже чимало їхніх колег зараз зі зброєю в руках захищають Україну на передовій. Під час заходу всі охочі, як дорослі, так і діти, мали змогу опанувати життєво важливі навички. Відпрацювати серцево-легеневу реанімацію на спеціальному манекені, засвоїти чіткі алгоритм під час виконання невідкладних станів, отримати фахові відповіді та поради від інструкторки. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 15:00. Далі прогноз погоди. Середа, 29 липня, триває, друзі, плюс 25 градусів. Зараз на вулиці Франківська, Калуша, Роготина та Городенки. Це денний максимум. Ввечері вже буде 21 плюс 20. Сьогодні ясна погода і без опадів. Завтра все те саме, друзі. Сонячно до завершення дня. Без опадів, плюс 11 зраночку. І буде плюс 28 максимальна температура 18 годині. До того температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 в день. Що там у горах? У Карпатах, Яблуниці, Косові та Окосові. Окосові? Околицях. Цікаво. Плюс 21 градус зараз там, а далі плюс 20, плюс 15, без опадів. Хмарно було трішки, ненадовго в день, але далі хмари розсіялися і знову ясна погода. Завтра зранку до вечора буде сонечко сяяти без опадів і плюс 7 зранку, плюс 20, плюс 23 до зодня. 14.06, друзі, нагадую вам, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». «Вамбут» – творимо місто для людей, у якому більше простору для життя.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.
5: Тігуа! Тайм! Чи сія, не сія! Тайм!

0: Ми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у «Мандри» дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
10: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
11: Реклама. Соціальна реклама.
12: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
11: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ой, друзі, багато чого у світі коїться, відбувається насправді. Саме основне, щоб ви вміли дивитися це через свою власну призму. Ну і зрештою з крихтою все-таки свідомості. Або і не з крихтою, а з більшою свідомістю. Свідомість у нашому житті відіграє взагалі велику роль. Свідомі громадяни своєї держави. Свідомі батьки, свідомі колеги, свідомі люди, які люблять один одного. Свідомість, вона справді вагома. І вона має свою ціну. Як не крути, але так воно і є. Саме основне, щоб у вас всередині серце було добрим. Ну і ви були добрими до людей, а люди, саме основне, добрі були біля вас. Бо якщо люди біля вас не добрі, то нехай вони біля вас не будуть.
2: Західний польот.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Щороку компанія Broadband Choices проводить незвичайний експеримент під назвою Science of Scare – наука страху. Учасникам показують десятки популярних фільмів жахів, а під час перегляду спеціальні датчики безперервно вимірюють їхній пульс. І, власне, дослідники порівнюють середню частоту серцебиття, різкі стрибки пульсу, щоб визначити, які стрічки викликають найсильнішу фізіологічну реакцію. За результатами різних років у лідерах регулярно опинилися такі фільми, як «Сіністер», «Астрал», «Закляття», «Спадковість», «Усміхайся» і «Паранормальне явище». Особливо вирізнявся «Сіністер». «Сіністер». Саме під час його перегляду учасники демонстрували один із найвищих середніх показників пульсу, а окремі сцени спричиняли такі різкі стрибки серцебиття. Завдяки цьому фільм неодноразово очолював рейтинг найстрашніших стрічок за версією дослідження. Втім, автори експерименту наголошують, що це не абсолютний рейтинг найкращих чи найстрашніших фільмів. На відчуття страху впливають вік, досвід, особисті фобії, ну і навіть те, чи дивиться людина кіно на самоті. Тому дослідження радше показує, які фільми найчастіше змушують серце битися швидше, ніж визначає об'єктивно найстрашніший хорор в історії. Отже, серед таких як найстрашніших фільмів в історії згідно з наукою є «Скінамарінг» 2022 року, чи «Скінамарінг». Потім іде «Шість демонів Емілі Роуз». До речі, один із моїх улюблених фільмів жахів. Це якщо ви любите ту тему про екзорцизм. Далі «Говори до мене». Теж майже та тематика, але дуже реально страшний фільм. Ну, як на мене. Мені сподобався. Далі йде «Спадковість», «Хост», «Посміхайся». Теж дуже крутий фільм. «Астрал», «Закляття». Люблю їхні частини. Ну і «Сіністр» або «Сіністр». От, власне, ці фільми, якщо ви такий самий поціновувач фільмів жахів, як і я, вам знадобляться.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
6: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиву ремонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний!

0: Новини.
1: Усім вітання, середа, 29 липня, в Україні 15:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні! Росіяни атакували Одесу, пошкоджену інфраструктуру. Російські окупанти в середу, 29 липня, атакували Одесу, повідомив очільник МВА Сергій Лисак. Ворог атакував Одесу, як повідомляє він, постраждала інфраструктура. Деталі надалі. З'ясовується, поки що про постраждалих інформації не надходило. Угорщина відклала відкриття двох переговорних кластерів щодо євроінтеграції України. Будапешт відклав відкриття двох переговорних кластерів щодо євроінтеграції Києва. Про це повідомляють нам співрозмовники, власне, які перебували на даному процесі. Вступи України до Європейського Союзу, Угорщина затримує відкриття другого та третього переговорних кластерів, які стосуються інтеграції України до єдиного ринку Європейського Союзу, а також економічної та соціальної політики. Водночас один із дипломатів Європейського Союзу, коментарі Financial Times, назвав затримку тимчасовою перешкодою або збоєм, який, ймовірно, вдасться подолати. Однак європейські посадовці попередили, що для збереження підтримки Угорщині може знадобитися прямо політичне втручання на рівні лідерів ЄС. Вітков Кушнер погодився перше приїхати до Києва. Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Вітков і Джаред Кушнер погодилися вперше приїхати до Києва, повідомило видання Financial Times. Про їхню згоду стало відомо після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським в овальному кабінеті саме 28 липня. Американська мага-блогерка Лора Лаумер з посиланням на свої джерела також підтвердила майбутній візит посланців до України. За її інформацією, дата візиту буде визначена найближчим часом, але план полягає в тому, щоб Вітков і Кушнер прибули протягом наступних двох тижнів. Власне, детальніше про зустріч Зеленського з Трампом. Трамп підбив підсумки переговорів із Зеленським, перекоментував переговори з президентом України Володимиром Зеленським, Дональд Трамп, які відбулися 28 липня у Вашингтоні. Голова Білого Дому позитивно оцінив результати зустрічі, заявивши, що сторони обговорили широке коло питання. Самі переговори пройшли успішно. Цитую: «Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань, зустріч пройшла дуже добре», написав президент США. Землетрус у Японії забрав життя 13 людей. Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу на південному заході Японії зросла до 13 людей. Землетрус магнітудою 7,1 бала стався напередодні у префектурі Кумамото. Про це 29 липня заявила прем'єр-міністерка Японії Санаї Такаїчі. За її словами глави уряду, рятувальні роботи тривають, а під завалами можуть залишатися люди. Вона також наголосила, що рятувальники працюють у режимі боротьби з часом, щоб знайти та врятувати якомога більше постраждалих. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті через політичну суперечку зарізали 27-річного харків'янина. На Івано-Франківщині повідомили про підозру 62-річному жителю Верховинської громади, якого слідство вважає причетним до вбивства 27-річного мешканця Харківської області. Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура. За даними слідства, подія сталася 27 липня у гірському селі Чорна Річка. Повернувшись із лісу, чоловік зустрів біля своєї господарської будівлі харків'янина, який, за попередніми даними, кілька днів блукав горами, намагаючись незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Господар запросив незнайомця до себе, щоб той міг поїсти та висушити одяг. Під час застілля чоловіки вживали алкоголь і обговорювалися спільну політичну ситуацію в країні. Між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку. Прокуратура стверджує, що підозрюваний схопив кухонний ніж і завдар гостю удару в передпліччя, пошкодивши плевральну порожнину та судинно нервовий пучок. Від отриманих травм 27-річний чоловік помер на місці. Наступного ранку підозрюваний викликав правоохоронців, повідомив, що знайшов гостя мертвим. За даними слідства, він намагався переконати поліцейських, що харків'янин нібито вчинив самогубство, однак характер поранень спростував цю версію. Згодом чоловік зізнався у скоєному, підозрюваного затримали. В Івано-Франківську троє неповнолітніх ув'язнених майже 5 місяців перебували в ізоляції. У державній установі Івано-Франківська установа виконання покарань номер 12 троє неповнолітніх ув'язнених близько 5 місяців перебували в ізоляції. Після втручання офісу омбудсмана їх перевели до камер зі спільним триманням. За його словами, порушення зафіксували представники національного превентивного механізму під час візиту до установи. Торік після перевірки офіс омбудсмана домігся зміни умов отримання неповнолітніх. Дмитро Лубінець наголосив, що діти, навіть перебуваючи в місцях несвободи, мають право на гуманне ставлення та захист своїх прав. І також повідомив, що звернувся до Міністерства юстиції України з вимогою припинити практику тривалої ізоляції неповнолітніх ув'язнених та забезпечити їм належні умови отримання відповідно до українського законодавства. На Прикарпатті арештували групу військових, які переправляли чоловіків у Румунію. Правоохоронці затримали 6 мешканців Прикарпатті, серед яких 3 військовослужбовців, які разом з цивільними спільниками незаконно переправляли чоловіків через кордон. Підозрюваним загрожує до 9 років ув'язнення. Як повідомили спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у четвер 29 липня, у грудні 2025 року, перепрошую, в середу 29 липня, у грудні 2025 року та лютому 2026 році група підшукала 2 військовослужбових, військовозобов'язаних, які, верніше, мали намір незаконно виїхати за межі України. Зловмисники організували їх перевезення з Франківська до Чернівців, забезпечився тимчасовим проживанням. Переправників затримали. Суд взяв їх під варту з можливістю внесення застави. Також підозрюваним інкримінують частину 3 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення чоловіків через державний кордон». Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення з 3-річним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 16:00. Далі прогноз погоди. Середа, 29 липня, триває, плюс 25 градусів зараз, друзі. І це максимальний рівень температури на Прикарпатті, Франківська, Штрогатин і Городенка сьогодні у сонячному затмені. Не затмені, насправді, було трішки хмарно, але сонечко все-таки перемогло, і до кінця дня погода залишатиметься ясною. Сьогодні опадів немає, власне, синоптиками опади і завтра не передбачаються. Кажуть, буде ясна погода з ранку до вечора, плюс 11 о 6 ранку, і плюс 25, плюс 28, температура коливатиметься від 12 до 18 години. У передгір'ї, горах, Яблуниці, Косові та околицях плюс 21 зараз градусів, далі з вечора плюс 20 та плюс 15, ясна погода без опадів сьогодні, і завтра все те саме. Ясна погода зранку до завершення, без опадів день минатиме. Зранку буде плюс 7, мінімальні температури в день плюс 20, плюс 23. Ось так от, друзі, тому майте це на увазі, одягайтесь відповідно по погоді. 15:07, слухаємо далі найтеплішу музику.
0: День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, хочу вам нагадати за збір, який триває у нас на Західному полюсі, де ми збираємо для едельвейсів на Чуйку 4.0. Долучайтеся, будь ласка. Інформацію ви можете знайти у наших соціальних мережах Facebook, Instagram. Там саме можете знайти і посилання на банку, номер карти, у закріплених дописах, у сторіс, у шапці профілю, де вам зручно. Не забувайте донатити і не забувайте поширювати інформацію. Це дуже важливо. Дякуємо кожному, хто вже долучився донатом чи поширенням, неважливо. І пам'ятайте, маленьких донатів не існує.

0: Реклама.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
2: Dragon Park.
3: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
7: Соціальна реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, друзі. Середа, 29 липня, 16:01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливість розподілу особового складу. У Генеральному штабі повідомили, що перевірка має оцінити фактичну комплектованість бригад, полків і корпусів, адже також ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами відповідно до їх бажань, бойових завдань є важливою. За результатами аналізу планується визначити напрями вдосконалення кадрового забезпечення. У Генштабі зазначили, що ці кроки спрямовані на підвищення боєздатності армії, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського ресурсу. Відков та Кушнер погодилися вперше приїхати до Києва. Спеціальні посланці президента Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер. Про це йде мова. Про їхню згоду стало відомо після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у овальному кабінеті 28 липня. Як оголошується і повідомляється, за інформацією, дата візиту буде визначена найближчим часом, але план полягає в тому, щоб Віткоф і Кушнер прибули протягом наступних 2 тижнів. Трамп підбив підсумки щодо переговорів з Зеленським. Президент США Дональд Трамп прокоментував переговори з президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися 28 липня у Вашингтоні. Власне, голова Білого дому позитивно оцінив результати зустрічі, заявивши, що сторони обговорили широке коло питання. Самі переговори пройшли успішно. Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social. Разом із повідомленням Трамп опублікував кілька фотографій з Білого дому, на яких він та Володимир Зеленський позують перед представниками засобів масової інформації перед початком переговорів. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті через політичну суперечку зарізали 27-річного харків'янина. На Івано-Франківщині повідомили про підозру 62-річному жителю Верховинської громади, якого слідство вважає причетним до вбивства 27-річного мешканця Харківської області, повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура. За даними слідства, подія сталася 27 липня у гірському селі Чорна Річка. Повернувшись із лісу, чоловік зустрів біля своєї господарської будівлі харків'янина, який, за попередніми даними, кілька днів блукав горами, намагаючись незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Господар запросив незнайомця до себе, щоб той зміг поїсти та вистрочити одяг. Під час застілля чоловіки вживали алкоголь і обговорювали суспільну політичну ситуацію в країні. Між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку. Прокуратура стверджує, що підозрюваний схопив кухонний ніж і завдав гостю удару в передпліччя, пошкодивши плевральну порожнину та судинно-нервовий пучок. Від отриманих травм 27-річний чоловік помер на місці. Наступного ранку підозрюваний викликав правоохоронців, повідомив, що знайшов гостя мертвим, але за даними слідства він намагався переконати поліцейських, що харків'янин нібито вчинив самогубство. Однак характер поранення спростував цю версію. Згодом чоловік зізнався у скоєному, підозрюваного вже затримано. Група військових, які були арештовані на Прикарпатті, здійснювали переправу чоловіків у Румунії. Правоохоронці затримали 6 мешканців Прикарпатті, серед яких 3 військовослужбовців, які разом з цивільними спільниками незаконно переправляли чоловіків через кордон. Підозрюваним загрожує наразі до 9 років ув'язнення. Як повідомили спеціалізовані прокуратури у сфері оборони Західного регіону, 29 липня у грудні 2025 року та лютому 2026 року група підшукала 2 військовозобов'язаних, які мали намір незаконно виїхати за межі України. Зловмисники організували їх перевезення з Івано-Франківська до Чернівців, забезпечивши тимчасовим проживанням. Переправників затримали, суд взяв їх під варту з можливістю внесення застави. Підозрювання у інкримінують частину 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займати певною діяльністю та конфіскацією майна. Одному з військових також оголосили підозру за СЗЧ, за що передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте вже о 17:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Середа, 29 липня, плюс 26 градусів зараз на вулицях Франківська, Калуша, Роготина та Городенка. Це максимум на сьогодні. Далі плюс 25 та плюс 20 вже у 21 годині. Сьогодні утримається ясна погода і без опадів. Завтра, власне, те саме. Плюс 11, плюс 28 максимальної температури в день, плюс 25, плюс 27. Спостерігатиметься ясна погода теж зранку до вечора і без дощу і будь-яких інших опадів. Переносимося перед гір'я Карпати, гори, Яблуницю, околицю та Косів. Плюс 25 там зараз, далі плюс 20, плюс 15 з вечора. Там теж вранці і в день небо було ясним, таким воно і залишатиметься до кінця дня. День минатиме і завершиться без опадів. Завтра теж опадів не передбачають і кажуть, день обіцяє бути ясним так само, як і сьогодні. Плюс 7 зранку, плюс 20, плюс 23 буде зо дня по температурі за Цельсієм з позначкою плюс. Ось що ж, друзі, я буду прощатися з вами. Була Марічка Марціновська, залишаю вас з найтеплішим. Проводьте цей вечір гарно і нехай все у вас буде добре. Не забувайте задонати, донатьте на наш збір, який триває на найтеплішому полюсі планети, наші соціальні мережі. Є зазначена інформація, банки, номери карток, де ми збираємо на чуйку 4.0 для наших едельвейсів. 40 тисяч гривень – наша ціль. Долучайтеся, будь ласка, поширенням і будь-яким донатом. Кожна гривня є цінна. Ну і перед тим, як казати вам па-па, почуємось завтра у ранках на полюсі о 8 годині. Нагадаю, партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копити сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
0: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
3: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт «Тоні».

0: Ми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у «Мандри» дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: мене.
1: Алло, літо з поверненням, зі справжнім, власне, спекотним у 29-й день липня, судячи з усього, проводжатися. В другому місяці літа будемо так само, як і з першим. Ви ж пам'ятаєте, що коїлося місяць тому. Схоже на те. І багатьох це дуже навіть тішить. Ну, все попереду, звичайно. Я маю на увазі самісінькі піки спеки. Поки що середа тижня. Наприкінці його все і станеться. Наразі із абсолютно ідеальним літнім днем і ще одним у наші спогади. Хоча поки що ще рано його згадувати. Ще кілька годин цього дня, середи 29 липня. Ну і початок вечора з вами на полюсі проводитиму я. Моє ім'я Квітнева Оксана. Я бажаю всім доброго дня.

часом, припадаючи на знак Водолія, оленячий або грозовий місяць намалюється в усій своїй повноті. Сонце у Леві, до речі, перебуває, якщо вам це про щось так каже. Крім того, зараз ще й зорі, велика кількість їх, зорепад липнево-серпневий в апогеї. Ну от, власне, повний місяць застелить трохи видимість оцю всю за всім цим. Але, зрештою, повний місяць одразу після заходу сонця як найкраще спостерігається. А от натомість зорі краще спостерігати вдосвіта перед тим, як сонце зійде. І те можна побачити. Головне – десь триматися подалі від штучних джерел освітлення.

0: анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама. Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиво-ремонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
1: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
6: Соціальна реклама.
8: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

Укргідромедцентр виправдовує всі побоювання. Останні дні липня і початок серпня будуть без опадів. На вихідних в Україну повернеться сильна спека до плюс 37. Ну, не на Прикарпатті, але тим не менше. Детальніше уже після найближчих новин. Будьте тут.

Учора перейшли певний ще один екватор. 150 днів до Різдва. Є такі відліки, які навіть посеред спекотного літа уже налаштовують нас на ту майбутню магію, до якої залишається сьогодні відповідно 149 днів. А також 155 днів до завершення цього 2026 року, адже це його 210-й день. 1617-й день повномасштабного вторгнення. День Серафими, мучениці, якщо що. І Міжнародний день тигрика, великої котяки. Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. День вшанування полеглих бійців сил спеціальних операцій. І ще один день до перемоги. І ще один липневий передостанній день. Поки ще липень. Нехай цвітуть липи, принаймні, в нашому етері.

0: Новини.
1: Від початку доби агресор 71 раз атакував позиції Сил оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 29 липня. А в цензурнеті ще червень. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали численні населені пункти. Також ворог завдав авіаційного удару по самому місту Суми. На північно-слобожанському і Курському напрямах спроб ворога просуватися не зафіксовано, проте окупанти завдали одного авіаудару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснили 36 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 4 з реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку загарбники 4 рази намагалися прорвати оборону, одне боєзіткнення триває. На Куп'янському зафіксовано 4 спроби противника просунутися, 3 боєзіткнення тривають. На Лиманському ворог 5 разів намагався йти вперед. У районі Нового Миру, Новоселівки, Лиману і Озерного 2 боєзіткнення тривають. На Слов'янському окупанти 14 разів намагалися потіснити наші підрозділи, одне боєзіткнення триває. На Костянтинівському загарбники 18 разів намагалися прорвати оборону. 3 боєзіткнення тривають. На Покровському з початку доби зафіксовано 16 спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій. Одне боєзіткнення триває. На Гуляйпільському противник 6 разів атакував у районах Воздвижівки, Косівцевого, Добропілля, Гіркого та Олено-Костянтинівки. 2 боєзіткнення тривають. На Оріхівському наші захисники успішно відбили одну атаку в районі Чарівного. За даними Генштабу, на Краматорському, Олександрівському і Придніпровському напрямах спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці також наразі не відбулося. Станом на 29 липня в полоні Сил оборони України 20 російських солдатів, які потрапили туди повторно, здалися. Добровільно. Про це повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Це що за кругообіг полонених у природі? Це ще одне підтвердження того, що російські військовополонені добре знають. Україна неухильно дотримується норм міжнародного гуманітарного права і вимог Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Ті, хто вже перебував в українському полоні, на власному досвіді переконалися, що Україна забезпечує належні умови утримання, а до російських полонених відносяться по-людськи, зазначає кордштаб. Судячи з усього, настільки по-людськи, що їм краще в полоні, аніж серед своїх. Там також нагадали про роботу ініціатив «Хочу жити і хочу найти», завдяки яким дедалі більше росіян розуміють, що український полон – це не те, чим їх лякає російська пропаганда. Таким чином, як зазначають у матеріалі, деякі російські військові, які знову опиняються на фронті, обирають повторно здатися в український полон. Для нас важливо, щоб якомога більше росіян здавалися в полон. Кожен такий військовополонений поповнює обмінний фонд і збільшує наші можливості повертати додому українських захисників із російської неволі. Коли російські окупанти обирають полон замість загибелі, це означає більше шансів для наших людей повернутися додому, підкреслив заступник голови координаційного штабу Андрій Юсов. У середу 29 липня президент Володимир Зеленський прибув до польського Любліна, де зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. У канцелярії прем'єра Польщі заявили, що темами розмови стануть підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів, зокрема його зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Польські ЗМІ зазначають, що це перший візит Зеленського до Польщі відтоді, як між Києвом і Варшавою спалахнув конфлікт через присвоєння Зеленським одному з військових підрозділів імені героїв УПА, після чого президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його ордена Білого Орла. На Івано-Франківщині піротехніки ДСНС знищили 2 артилерійські снаряди часів Другої світової війни, повідомляють у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. Учора, 28 липня, піротехнічний підрозділ Головного управління ДСНС в області знищив артилерійський снаряд часів Другої світової війни, виявлений на відкритій території в селі Нижня Липиця Рогатинського територіального округу, хотіла сказати, Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району. Також піротехніки ДСНС ліквідували вибухонебезпечний предмет, який виявили на території Яремчанської територіальної громади Надвірнянського району. У лісовому масиві поблизу міста Яремче фахівці ідентифікували, вилучили та знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Навіть через десятки років після завершення війни боєприпаси залишаються смертельно небезпечними. Випадкова знахідка може становитися серйозну загрозу для життя і здоров'я. Рятувальники закликають громадян бути вкрай обережними. Якщо ви виявили предмет, схожий на вибух, небезпечний, не торкайтеся його, не намагайтеся перенести чи розібрати. Відійдіть на безпечну відстань, попередьте людей, які перебувають поруч, і негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102, йдеться у дописі. 17.05. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 55 хвилин.
0: Погода.
1: З Укргідрометцентру прилетіли прогнози 30 липня і 1 серпня. Без опадів температура вночі 11-19, на узбережжі морів до 22, а в день у четвер 23-30, у п'ятницю та суботу 27-34. 1 серпня на заході країни сильна спека 35-37. Знову нам добиває з Європи Західної. Вітер найближчими днями прогнозують північно-західний 5-12 метрів за секунду 30 липня, в північно-східній частині місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Давайте не на два дні вперед. Зосередимося на завтра 11.28 в Івано-Франківську, обіцяють на сайті Synoptic.ua, 11.29 в Калуші. 11.27 у Рогатині наступної доби, 13.27 у Городенці, в Косові 11.26 і Яблуниця. Там від 7 до 23, і всюди ідеальна ясність.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Коли, як не влітку, обирати затишок?
12: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
11: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
12: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
0: Вадовнівська вулиця Галицька, 201Г. Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Жадан, виявляється, любить слухати Еріка Клептона, і я його розумію, підтримую у цій любові. Сергій Жадан поділився тим, яких музикантів слухає найчастіше і хто найбільше вплинув на його смаки. Захоплення музикою в майбутнього артиста починалося ще в підлітковому віці. Про це Сергій Жадан розповів у подкасті «Звучить». Любов до музики йому прищепив дядько, який багато років збирав вінілові платівки. Саме завдяки йому музикант і познайомився з багатьма культовими виконавцями. І почав сам збирати вініл. З роками це захоплення не зникло. Жадан і досі з задоволенням слухає музику на платівках. Серед гуртів, які найбільше вплинули на нього, фронтмен гурту «Жадан і собаки» назвав «The Rolling Stones». Особливе місце для нього займає альбом «Sticky Fingers». «The Rolling Stones» 60-х, початку 70-х років – це щось шалене і неймовірне. Фактично, це те, з чого потім черпали натхнення всі ті, хто і досі ще збирає стадіони. Зазначив музикант, також він виділив «Jet Rotal», «Led Zeppelin», «Iggy Pop» і «The Stooges». Крім того, згадав «Red Hot Chili Peppers», «The Animals» та Еріка Бьордена, гурт «The Doors» і Еріка Клептона. Говорячи про українську музику, Жадан зізнався, що йому завжди подобався «Мертвий півень», «Плач Єремії» та «Королівські зайці». Чудовий смак у Сергія Вікторовича. Хто б сумнівався. Власне, український переклад пісні «Iggy Pop» «Я хочу бути твоїм псом» у виконанні «Жадана і собак» – це зовсім свіжа, нещодавня, минулотижнева прем'єра на найтеплішому полюсі.

Абсолютно. Дивовижні люди. Власне, ті, хто нас захищають. Після російського удару керованими авіабомбами по Дружківці на Донеччині військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу врятували важко пораненого кота. Тварину евакуювали з зони обстрілу, передали ветеринарам. Про це повідомляє бригада. Як ідеться, у їхньому повідомленні пораненого котика знайшли журналіст Олесь Кромпляс та військові, які супроводжували його під час роботи після російського авіаудару. Лицарі своїх не залишають, навіть найменших. Після удару кабами по Дружківці фіксери журналіста Олесь Кромпляс, котрий працював у супроводі наших бійців, знайшли важко поранену кицю, розповіли у 28-й окремій механізованій бригаді. Спочатку тварину доставили до ветеринарної клініки в Краматорську, де їй надали першу допомогу. Згодом кицю передали до Харкова на подальше лікування. У бригаді зазначили, що українські військові допомагають не лише людям, які постраждали від російської агресії, а й рятують тварин, які опинилися в небезпеці через бойові дії. Дякуємо.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Grand Cabaret Girls Band. Квитки вже у продажу.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 17.50. Сльозка від Кажани щойно. На найтеплішому аж ріже очі від цього яскравого сяйва сонячного, поєднаного з повним місяцем, так, він уже на небосхилі. 29 липня над землею з'явився незвичайний повний місяць, липнева повня під назвою «Оленячий місяць», очолює міні-парад планет, який наразі відбувається, які утворюють Марс, Сатурн і Меркурій. Повідомляє про це Space.com сайт. Офіційно повня настала о 17.35 за київським часом. Кілька хвилин тому. Коли диск місяця повністю освітлений, липневий повний місяць називають оленячим, оскільки у молодих самців оленів у цей час відростають роги. Корінні жителі Америки...
1: Ого! Їх так дивно звуть?
0: Анішинабе. Так ж називають його ягідним місяцем. Ну, це логічніше. А західні абинаки – грозовим місяцем. Повний оленячий місяць повільно підіймається в небо на південно-західному горизонті. Місяць здіймається великим під час ходу завдяки, здається, власне таким, завдяки явищу відомому як місячна ілюзія, коли наш мозок обманює нас, от підступний, змушуючи сприймати його більшим, ніж він є насправді, коли він знаходиться близько до горизонту. Місяць також набуде жовто-помаранчевого відтінку. Ну, от тільки-но сонце опуститься туди, до горизонту. Зразу ж побачимо його. Помаранчевий місяць, оскільки атмосфера Землі розсіює синіші хвилі його світла, коли він рухається низько в небі. Нічого не зрозуміло, але дуже красиво. У липневу фазу повного місяця сонячне світло падає прямо на місяць. От зараз. Не залишаючи тіни, які могли б підкреслити наявність незлічених кратерів, що всіяли місячну поверхню. Венера після заходу сонця з'явиться на заході у вигляді яскравої вечірньої зорі, відкривши парад планет, які з'являться на небі пізніше. Сатурн, Марс і Меркурій зійдуть на сході, слідуючи за місяцем величезною дугою, яка повільно рухатиме зі сходу на захід літнім небом. Через місяць мешканці Америки, Європи та Африки отримують найкращу нагоду спостерігати місячне затемнення до новорічної ночі 28-го року. 27 серпня тінь Землі на 96% закриє диск місяця під час надзвичайно глибокого часткового місячного затемнення. Це так на додачу нам нагадують. Ну, спасибі за нагадування, це все ще попереду, а також метеорний дощ у великій кількості уже завтра-післязавтра, коли місяць почне згасати-спадати. Moonlight Floor – це Лайза, ветерина найтеплішого, ну і з Джамала на коду цієї музичної.

0: В Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Одна людина загинула, і ще шестеро, серед яких неповнолітні, дістали поранень унаслідок російського удару по селищу Райгородок на Донеччині вранці 29 липня. Донецька обласна прокуратура в Телеграм пише, що зранку 29 липня під приціл армії РФ потрапило селище Райгородок. Засоби ураження поцілили по території приватного сектору. Внаслідок атаки під завалами будинку загинула 37-річна жінка. Її шестирічний син, його батько і бабуся отримали тілесні ушкодження. Також травмовано ще трьох містянок віком 63, 69 і 74 роки. У постраждалих осколкові поранення, контузії, опіки, садна, закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, переломи. Усіх поранених госпіталізували. Внаслідок атаки також пошкоджено 12 будинків. У прифронтовій Дружківці на Донеччині близько 4000 людей залишаються без води, електропостачання та газу. Місто щодня зазнає російських обстрілів і перебуває менше, ніж за 15 кілометрів від сірої зони. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила повідомляє про це. Військові оприлюднили фотографії, які показують нинішній стан Дружківки. Після постійних атак російської армії на знімках видно багатоповерхові будинки з вибитими вікнами та вигорілими квартирами. Вулиці і подвір'я перегороджені колючим дротом і захисними сітками, а вздовж доріг стоять спалені автомобілі та повалені вибухами дерева. За інформацією військових, попри постійну небезпеку, у місті досі залишаються близько 4000 місцевих жителів. Вони змушені виживати без основних комунальних послуг, оскільки воду, газу та електропостачання відсутні. Насправді це не людське життя, але очевидно, що багатьом просто немає змоги. За даними аналітичного проєкту Deep State, Дружківка розташована менш ніж за 15 кілометрів від сірої зони, що робить місто одним із найближчих до лінії активних бойових дій населених пунктів Донеччини. Нацбанк України представив нову пам'ятну монету. Українська бововна, морський дрон «Сія Бейбі» з зображенням надводного безпілотника Служби безпеки, яким атакували кримський міст. Про це йдеться у повідомленні НБУ. Саме «Сія Бейбі» влаштував незабутню бововну на Кримському мосту і завдав ушкоджень низці російських військових кораблів Чорноморського флоту. Нова пам'ятна монета продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам. Адже українські конструктори довели всьому світу. Українська інженерна думка здатна перемагати та кардинально змінювати підходи до ведення війни, зазначили у Нацбанку. Монета має номінал 5 гривень. На її аверсі зображено стилізований тризуб, який композиційно продовжується зображення морського дрона «Сія Бейбі» в русі. На реверсі морський дрон «Сія Бейбі», що розсікає хвилі Чорного моря. У верхній частині розміщено логотип Служби безпеки України, що є розробником цього апарата. Нижче напис «Сія Бейбі» виконаний у стилі трафаретного військового маркування, літера «Ігрек» стилізована під жест «Вікторі», що означає перемогу. Монети випустять тиражем до 75 тисяч штук у сувенірному пакованні. Придбати її можна в будь-якому інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку України та банках-дистриб'юторах вже з 30 липня. Благодійний фонд «Карітас» Івано-Франківську ГКЦ оголошує прийом заявок на отримання грантів для професійного навчання. Скористатися цією можливістю можуть ветерани, члени їхніх сімей, а також родини загиблих, зниклих безвісти і полонених захисників. Грант передбачає фінансування професійних курсів або навчання. Це допоможе учасникам здобути нову професію, підвищити кваліфікацію, отримати сучасні практичні навички, затребувані на ринку праці. Таким чином є можливість збільшити шанси на успішне працевлаштування або професійне професійну реалізацію. У межах проєкту також надається індивідуальний супровід кар'єрного радника Карітасу, тобто від визначення професійних потреб і вибору навчання до підтримки у працевлаштуванні. Навчання фінансується за результатами конкурсного відбору відповідно до індивідуального плану професійної реінтеграції учасника. Усі, хто прагне опанувати нову професію, змінити сферу діяльності або зробити наступний крок у кар'єрі, можуть подати заявку за посиланням, яке на reportive.ua ви знайдете. За детальнішу інформацію та умовами участі можна звертатися до благодійного фонду «Карітас Івано-Франківську ГКЦ». Телефони теж на репортері. Ініціатива реалізується в межах проєкту «Дженке» – солідарність та турбота про ветеранів і людей похилого віку за підтримки «Карітасу Австрії», «Карітасу України» та Міністерства соціальної політики Австрії. 18.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 55 хвилин. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд» – створимо місто для людей, у якому більше простору для життя. Наприкінці липня в Україні зберігатиметься комфортна літня погода без сильної спеки. Водночас уже на початку серпня температура повітря почне підвищуватися і країну накриє справжня літня спека. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Сьогодні на більшій частині території країни переважає суха і комфортна погода на заході. Сухо, ясно, температура повітря від 20 до 26 коливається впродовж дня, власне, вже початок вечора. Найпрохолодніше на Волині та Рівненщині, найтепліше на Закарпатті. Зрештою, воно і зрозуміло, на півночі найпрохолодніше, найтепліше, як завжди. Якщо брати до уваги західний регіон, на півночі країни прогнозують 21-23, місцями до 24. Там ще прохолодніше, прогнозували на сьогодні, переважно без опадів, лише на Сумщині можливі локальні короткочасні дощі та грози. На сході повітря прогріється до 21-24, на Харківщині місцями можливі короткочасні дощі і грози. У центральній частині країни суха повітряна маса переважає, багато сонця без опадів, температура повітря в межах 22-25. Сьогодні коливається на півдні країни. Суха і сонячна погода 25-28. За словами тієї ж синоптикині, така комфортна погода протримається ще кілька днів, оскільки Україна перебуває в тилу прохолодного атмосферного фронту. Водночас, уже на початку серпня температурні показники почнуть зростати і в країну прийде справжня літня спека. Синоптикиня закликала стежити за щоденними прогнозами погоди, адже вони можуть уточнюватися. Дякуємо. В Івано-Франківську зараз 23 градуси тепла, мало хмарно, я б сказала, ясно. Я жодної хмаринки не бачу над головою, хоча, можливо, десь там блукають пиристі, білосніжні. Вітер північно-західний 3 метри за секунду швидкістю, 745 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, він високий, вологість 46%, знижується, хоча на вечір розростатиме. Геомагнітна активність 2 бали з 9 можливих невисока, на щастя, і температура води у водоймах Івано-Франківська підігрілася. Водичка плюс 20, вчора була плюс 18. О 21.04 сьогодні сонце зайде за горизонт, що роблю висновок, що сьогодні день на хвилинку коротший, ніж учора. Звіримося. На 3 хвилини пишуть коротший, ніж учора. Ого. Значить, так, о 5.50 сьогодні сонце сходило, о 21.04 заходить. Місяць повний зайшов о 5.11 ранку, зійшов, ще не зійшов, о 21.16, але десь там він уже в повній своїй, абсолютній. 21.16, пильнуйте, до речі, за місяцем, це буде красиво, такий великий, помаранчевий і дуже близько, обманно до нас, створює враження, що він більше, ніж він є насправді, оце ж нещодавнього, почерпаного зі спейскому. В день наступний, добу наступну, точніше, у четвер 30 липня, до речі, синоптики забули з Укргідромоцентру про 31 липня, напрогнозували на 30 і на 1 серпня прогнози свої. А 31 липня якось випало з їхньої уваги, таке враження, що в календарі його немає. Так, завтра у четвер ясно. Від 13 до 26 нам прогнозують у Франківську, дуже навіть прекрасно. Вітер тепленький, південно-західний, південно-східний, зовсім слабкий, 1-3 метри за секунду. Куди вже слабше, лише штильно. Ідеальний метеофактор першого типу не лише у Франківську, До речі, синоптики тут обіцяє 11-28 на наступну добу. Ну, зрештою, збігаються прогнози з грубша. З 10 до 29 коливатимуться температури між такими мінімуми і максимуми. Завтра в Калуші 11-27 обіцяють у Рогатині на добу наступну. На тому ж сайті Synoptic.ua 13-27 у Горденці, 11-26 у Косові і 7-23 – це Яблуниця. Всюди ясно.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
5: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Подбай про свій куток за стартовою ціною вже зараз.
5: RF-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малої інвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Де знайти якісні садові меблі?
12: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
11: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
12: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Дякуємо захисникам України. У салонах Ельф Декор діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр Менс та Ребета 8А. Ельф Декор. Стиль, який видно.
0: Реклама.

Народні прикмети, звісно, не враховують поточних циклонів, які перебувають, чи антициклонів, які перебувають над нами. Але від цього дня, від 29 липня, ночі стають холоднішими і спека спадає. Йдеться у саме в них, у народних прогнозах. В минулі часи помітили, якщо вересень зацвів, значить липень поступається місцем серпню. Ну тут як не крути. Календарем не посперечаюся. Також народ запримітив, що 29 липня пташки задумуються і замовкають, тому що співати і думати – це якось складно водночас. Потрібно подумати у тиші. І це також помітно людям, які прокидаються вранці. Якщо навесні, на початку літа ми це робили під гучний пташиний спів, то зараз дедалі тихіше і тихіше. Не можу сказати, що це тішить.

18.35 на студійному годиннику. Не залишаємося тими, ким були, ну, хоча, можливо, в основних рисах і залишаємося. Рухаємося далі, назустріч новим містам. У Європі запускають новий поїзд, який з'єднає прикордонне з Україною місто Перемишль із німецьким Франкфуртом на Майні. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Завдяки співпраці іспанського перевізника та «Укрзалізниці» пасажири з України матимуть змогу зручно пересідати на цей рейс. Маршрут пролягатиме через міста Польщі, Чехії, в Чехії, Острава і Прагу, та Німеччини – Дрезден, Бад Шандау, Вейсенфельс, Наумбург, Апольда, Гота, Айзенах, Ганау і Офенбах. А до чого тут іспанські перевізники? Поїзд здійснюватиме рейси щодня у напрямку Німеччини. Він відправлятиметься о 12.04 і прибуватиме на кінцеву зупинку наступного дня о 7.22 ранку. У зворотному напрямі відправлення з Франкфурта на Майні планується о 15.03. Прибуття до Перемишля об 11.25 ранку. У європейському потязі пасажирам пропонуватимуть купейні вагони, обладнані кондиціонером, розетками, безкоштовним Wi-Fi. У вартість квитка також входить сніданок, а при купівлі можна обирати окремо жіноче купе. Ціни на такі місця стартують від 37,5 євро. Також можна придбати квитки в сидячі вагони. Їхня вартість починається від 15 євро. Водночас «Укрзалізниця» забезпечить зручні стиковки у Перемишлі з низкою вітчизняних поїздів, а саме Запоріжжя-Дніпро-Перемишль, Одеса, Перемишль, Київ, Перемишль, Кременчук, Перемишль і Київ, Перемишль. Знову ж таки, це різні номери потягів. Головне, аби нічого не завадило їх вчасному прибуттю. Для того, аби логістика працювала, розуміємо, що може затримати на тривалий час потяги в Україні. Ну от, головне, аби не заважало.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Чи здувається бульбашка штучного інтелекту? Великий бізнес незадоволений результативністю нейромереж і скорочує їх впровадження. Останні кілька років у великому бізнесі існує переконання, що більшу частину співробітників можна замінити нейромережами та спеціалізованими AI-моделями, що дозволить одночасно скоротити витрати і завдяки підвищенню ефективності роботи збільшити доходи. Але, як показала практика, така концепція стикається з суворою реальністю і виявляється, що людська праця обходиться дешевше, а її ефективність і креатив часто значно перевищують результати штучного інтелекту. Видання Axios випустило цікавий матеріал, який підтверджує, що найближчим часом люди не тільки не втратять робочі місця, а можливо навіть отримують більше вакансій. Журналісти поспілкувалися з представниками бізнесу і дізналися, що тенденція до впровадження AI пішла на спад, оскільки ця ідея не виправдовує себе. Виявилося, що використання нейромереж вимагає величезних ресурсів, а ефект від їх впровадження практично непомітний, а іноді і взагалі виявляється негативним. Так, Microsoft відмовилася від більшості ліцензій на Cloud Code, а також операційний директор Uber підтвердив, що їхні витрати на AI перевищують розумні межі. Зазначу, що нерідко трапляються випадки, коли, наприклад, ресторан або магазин підключає умовний ChatGPT для спрощення та систематизації закупівель, а він витрачає гроші на величезну кількість непотрібних продуктів та речей, які, як йому здалося, вкрай необхідні для ведення бізнесу. Крім того, багато компаній виправдовують впровадженням AI масові звільнення, хоча насправді вони вдаються до них із інших причин. Що ж, якщо ситуація дійсно така і бізнес продовжить відмовлятися від AI, то користувачі можуть сподіватися, що попит з боку розробників нейромереж на оперативну пам'ять і накопичувачі буде знижуватися, що призведе до довгоочікуваного зниження цін на практично всі сучасні гаджети. Tesla Vision навчилася передбачати ДТП. Подушки безпеки спрацьовуватимуть заздалегідь. Поки світ чекає на обіцяне повне самокерування, яке дозволить водію спокійно читати новини за кермом, інженери Тесла вирішили зосередитися на значно приземленішій, але критично важливій штуці – виживанні в момент, коли щось пішло не так. Компанія оголосила про оновлення системи Tesla Vision, яка тепер вміє розкривати подушки безпеки ще до того, як метал почне деформуватися від удару. 70 мілісекунд між життям і травмою. Традиційні системи безпеки працюють за принципом реакції. Датчики удару, такі як акселерометри, фіксують фізичний контакт або різке сповільнення та лише після цього дають команду на підрив піропатрона. Tesla Vision іде іншим шляхом. Завдяки камерам та навченим нейромережам пристрій аналізує траєкторії об'єктів навколо та розуміє, що зіткнення неминуче за частки секунди до самого моменту ДТП. За даними компанії, такий підхід дозволяє активувати захист на 70 мілісекунд раніше, ніж це зробили б звичайні сенсори. У масштабах людського сприйняття це мить, але для фізики аварії це величезний запас часу. Він дозволяє подушці безпеки повністю наповнитися газом та прийняти тіло людини в оптимальній точці траєкторії, значно знижуючи ризик отримати травми від самого механізму розкриття або удару об елементи салону. У деяких випадках ці мілісекунди можуть стати різницею між важкими наслідками та можливістю самостійно вийти з автомобіля після зіткнення. Чому це важливо для індустрії? Замість того, щоб просто набивати кузов більшою кількістю металу або датчиків, Tesla робить ставку на обчислювальну потужність. Це не лише оптимізує витрати, але й дозволяє покращувати безпекові характеристики пристрою через звичайне оновлення програмного забезпечення. Сьогодні ваша машина просто стежить за смугою, а завтра вже знає, як правильно підготувати салон до удару, якщо вантажівка попереду раптово вирішила зупинитися. Такий підхід змушує інших автовиробників наздоганяти, оскільки залізна безпека вже досягла своєї стелі, а цифрова лише починає розкривати потенціал. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», 2-й поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Анонс.
2: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
1: Анонс.
3: Реклама.
4: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
9: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
12: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
13: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
14: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
15: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама.

0: В Україні 19 година.
1: Новини. У Збройних силах України розпочато перевірку укомплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ключова мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення. Йдеться у повідомленні Генштабу. Зокрема, оцінюватиметься ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та раціональніше використання людського капіталу, наголошують у Генштабі Збройних сил України. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини. Міжнародні західи з розвитку оборонних технологій в Україні Defense Tech Valley переносять на іншу дату і проведуть у новому форматі. Про це повідомили в оборонному кластері Brave One, які організовують івент. Третій Defense Tech Valley мали провести 16-17 вересня, зокрема, на подію мали приїхати представники оборонного сектору з десятків країн світу. На Заході мали оголосити про нові інвестиції в оборонну промисловість. Івент переносять, зокрема, після російського ракетного удару по оборонній виставці на Київщині, через який станом на 29 липня загинуло вже 12 людей. Реалії війни, нові безпекові виклики вимагають від нас гнучкості. Безпека всіх учасників, партнерів, інвесторів і команди – наш беззаперечний пріоритет, тому ми ухвалили рішення про перенесення заходу на інші дати і проведення його в новому форматі, пояснили в Brave One. Нову дату проведення Defense Tech Valley повідомлять в анонсах оборонного кластеру. Наша позиція чітка. Оборонні події варто проводити, адже саме вони дають нашій індустрії швидкість, необхідну для здобуття технологічної переваги на полі бою. Проте зараз час державі і індустрії переглянути і спільно сформувати нові безпекові стандарти щодо проведення таких заходів. Прокоментували перенесення події на сторінці кластеру. В басейні ріки Дністер зафіксовано критичну гідрологічну ситуацію. На окремих ділянках рівень води впав до найнижчих показників за весь період спостережень. Про це повідомляє прес-служба міської адміністрації Одеси. Український гідрометеорологічний центр зазначає, що ситуація в басейні ріки є складною. На окремих ділянках зафіксовано рекордно низький рівень води. У зв'язку з цим мешканців закликають відповідально ставитися до використання питної води і дотримуватися простих правил. Економно використовувати питну воду, за можливості мінімізувати її використання для технічних і господарських потреб, не допускати безпідставних витрат води, йдеться у повідомленні. Жителі Одеси просять своєчасно повідомляти балансоутримувачів внутрішніх мереж про витоки води. Це потрібно для їх швидкого усунення. Також рекомендується за можливості використовувати альтернативні джерела. Йдеться про полив зелених насаджень, миття територій та інші потреби, де необхідністю є питна вода. Ощадливе використання водних ресурсів допоможе зменшити навантаження на систему водопостачання та сприятиме збереженню запасів питної води, наголошується у повідомленні. Раніше повідомлялося, що станом на сьогодні, 29 липня, ознак забруднення нафтопродуктами морської акваторії неподалік узбережжя Одеси декілька днів тому затонуло судно «Golden Leo». Унаслідок російської атаки не виявлено. Хоч щось добре. Національний олімпійський комітет України подав скаргу до спортивного арбітражного суду Лозани на рішення Міжнародного олімпійського комітету поновити в правах Олімпійський комітет Росії. Про це повідомляє прес-служба НОК України. Українська сторона стверджує, що рішення Міжнародного олімпійського комітету суперечить положенням Олімпійської хартії та не враховує фактичних обставин, на підставі яких у 2023 році було ухвалене рішення про призупинення членства Олімпійського комітету Росії. Також Національний олімпійський комітет України вважає, що рішення Міжнародного олімпійського комітету було ухвалене передчасно і без належної перевірки усунення порушень з боку Олімпійського комітету Росії, а саме включення до її структури спортивних організацій із тимчасово окупованих територій України. МОК тимчасово відновив у правах ОКР 7 липня поточного року. Після цього ряд міжнародних федерацій з різних видів спорту зняли всі санкції з Росії. Вів'янин Олег Рибак та житомирянин Данило Сич здобули срібні медалі юніорського чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства у чоловічій естафеті. В Офісі спорту Львівської міської ради про це повідомляють. У фіналі чоловічої естафети український дует поступився лише представникам Чехії та здобув срібні нагороди змагань. На шляху до медалі Рибак і Сич показали другий результат у фехтуванні, стали першими у смузі перешкод, а також продемонстрували високі результати у плаванні та лазерані. Для Олега Рибака ця нагорода стала вже другою на юніорському чемпіонаті світу. Данило Сич також здобув третю медаль на турнірі. Раніше українці разом із Максимом Ковальчуком стали чемпіонами світу в командному заліку, а Сич виборов срібло в особистих змаганнях. Юніорський чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства триває у литовському Каунасі. Українська збірна продовжує боротьбу за нові нагороди. В Баку, в Азербайджані, триває чемпіонат світу з вільної боротьби серед спортсменів віком до 17 років. Про це повідомляє міський голова Калуш Андрій Найда. Нагадує, що Соломія Петрів, вихованка Калуської дитячо-юнацької спортивної школи, у півфіналі перемогла представницю Угорщини, в якої вона в травні здобула перемогу на чемпіонаті Європи. Вітаємо Соломію з чудовим результатом і вважаємо успіху у вирішальній сутичці за золоту медаль, зазначив міський голова. 19.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини буде підсумковим.
2: Погода.
1: В Україну повертається спека. У четвер 30 липня мінлива хмарність, очікується без опадів. Температура повітря місцями сягне позначки 33 градуси, повідомляє український гідрометцентр. 30 липня погоду в Україні визначатиме антициклони з центром над правобережжям, тому опадів не чекаємо. На висотах у його передній частині до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північних напрямів. Що відчутніше буде вночі, а вдень у полі високого тиску за невеликої хмарності повітря швидко прогріватиметься. Складно закрутили. За словами синоптиків, очікується невелика хмарність. Без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході та північному сході країни вдень пориви 15-20 метрів за секунду. У нас вітер слабенький, геть зовсім тут. Температура вночі 10-15, на півдні країни до плюс 19, це нічний показник, а вдень 23-28, на Закарпатті 30-33. Так виходить, що наступної доби найспокійніше на Закарпатті. На Прикарпатті теж не холодно. 11-28 у столиці Прикарпаття, у Івано-Франківську, 10-29 у Калуші. Від 11 до 27 в Рогатині, в Городенці 13-27 у четвер, 11-26 у Косові і в Яблуниці. На наступну добу на сайті синоптик.ua прогнозовано від 7 до 23 градусів. Усюди ясно.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
9: Відчуй богемний шик Парижа просто неба. 15 серпня в Івано-Франківську легендарний Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд у самому серці Палацу Потоцьких. На тебе чекає витончене музичне шоу, французький шарм, драйв рок-н-ролу, запальні танці та улюблені хіти, що оживуть по-новому. Головна подія цього літа, яку варто пережити наживо. 15 серпня, Палац Потоцьких, Олег Скрипка та Гранд Кабаре Гьорлз Бенд. Квитки вже у продажу.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

На вздогін нещодавньому заклику Монатіка вимкнути всім гаджети. Абсолютно життєво необхідна, до речі, історія. Час від часу потрібно дивитися, що довкола тебе відбувається. В Румунії на гірській трасі стався курйозний, водночас небезпечний випадок. Турист настільки захопився гаджетом, що не помітив дихкого ведмедя, який підійшов просто до його ніг. Чоловік вийшов з авто, на узбіччя продовжував уважно розглядати щось там у телефоні, ігноруючи присутність хижака поруч із собою. Це ж треба попередити неуважного мандрівника і врятувати його від можливого нападу вдалося іншим водіям. Після того, як очевидці з сусідніх автівок привернули увагу чоловіка, він помітив тварину і оперативно повернувся до власного транспорту. Ну це йому ще пощастило, вважайте.

художниця та керамістка Іванна Полякова створила в італійському місті Салемі монументальне керамічне панно «В затишку тіні спогаду». Роботу відкрили в межах резиденції школи кераміки «Салемі Керамікс», де мисткиня досліджувала місцеві орнаментальні традиції. Повідомляють творці проєкту, Полякова вивчала керамічну та архітектурну спадщину Салемі, приділивши особливу увагу мотиву виноградної лози. Цей орнамент часто трапляється не лише на місцевій кераміці, а й у декоративному оздобленні фасадів будівель. Як каже сама художниця, родом із Одеси, виноградна лоза є особистим образом, пов'язаним зі спогадами дитинства. За її словами, на півдні України виноград нерідко вирощують над арками, що створюють затінені простори для відпочинку та спілкування. Зрештою, це так природно. Монументальне панно складається з окремих керамічних плиток. Композицію побудовано навколо каскаду арок, заповнених рельєфним орнаментом, натхненним виноградною лозою. Роботу встановили на стіні будівлі, яку зруйнував землетрус 1968 року. А в 70-х роках минулого століття її відновили вже як громадський простір. Частиною проєкту стала також реновація цієї локації, щоб зробити її комфортнішою для мешканців міста. Цікавий досвід, звичайно. Далі Тейм Імпала і Дженні із піснею, присвяченою Дракулі на полісі.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
10: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
9: Dragon Park.
10: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
11: Соціальна реклама.

Ще одного з таких людей планета втратила 24 липня на Харківщині внаслідок удару ворожого дрона. Загинув 68-річний Геннадій Снембірський. Чоловік працював викладачем Харківського авіаційного інституту, мав ступінь кандидата технічних наук і впродовж 16 років рятував безпритульних тварин. Тепер про його 20 собак і 25 котів самостійно дбає його дружина Ольга. Розповідає Суспільне Харків. Геннадій загинув 24 липня через влучання в його автівку FPV-дрона. Його дружина розповіла, що того дня чоловік їхав додому. Неймовірно добра людина, професійний, чуйний викладач, колега, наставник, завжди уважний, зважений, інтелігентний. Саме таким його знали всі, кому пощастило працювати і навчатися поруч. Написали про викладача його колеги з вишу. Жінка розповіла, що 16 років тому подружжя втратило єдину доньку. Пара вирішила переїхати з передмістя Харкова разом із двома собаками породи кокер-спаніель. У новій домівці також оселилася кішка з кошенятами, які народилися в магазині, де працювала Ольга. Перших безпритульних собак чоловік і жінка знайшли на території Харківського фізико-технічного інституту. Там тварина, яку власник залишив на об'їзній дорозі, народила 7 цуценят. Згодом більшість малят вдалося роздати небайдужим людям, дехто навіть опинився в Туреччині, з тварин. А одного з них Ольга і Геннадій залишили собі. Іншу вихованицю, собаку на прізвисько Джесі, подружжя витягло з того світу. Тварину, яка разом із родиною проживала на зупинці біля кафе, отруїли. Зателефонував власник кафе і, власне, повідомив про те, що собаку отруїли. Вона кричить криком третій день. Їй пощастило, що з'їла не всі таблетки, дуже ляклива. Так склалося, що її брати і сестри спожили одразу все і одразу загинули. Картина була гнітюча. Джесі закрутилася в плющ, мухи вже відклали на ній яйця, жити залишалося мало, розповіла жінка, яка зізнається, що один собака опинився в родині завдяки її обману чоловіка. Чотирилапу Герду забрала бригада з відлову безпритульних тварин, але Ольга забрала звідти тварину. Чоловікові не сказала правду, сказала, нібито собачку підкинули через паркан, каюся. Якщо ось він зараз згори мене чує, грозить мені пальцем, розповідає Ольга. Жінка каже, що десятки собак і котів живуть у хороших умовах. Завдяки приватному будинку тварини можуть вільно гуляти у дворі. Подружжя самостійно з допомогою волонтерів стерилізували улюбленців, також усіх чотирилапих забезпечували необхідними ліками. Як сир в маслі катаються, жартує вона. Ольга побоюється, що без чоловіка самостійно дбати про десяток не один тварин не зможе. Єдине, що рятувало раніше, його робота і пенсія. Усіх прогодувати можна було. Тепер залишиться лише моя пенсія, поділилася жінка. Ну так, практично безвихідь. Але які дивовижні, направду, люди.

0: В Україні 20-та година.
1: Новини.
2: Упродовж 29 липня російська армія обстрілювала Херсонщину з авіації, артилерії та безпілотниками. Унаслідок атак загинули двоє чоловіків, один із них – водій, який розвозив людям хліб. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. Уночі росіяни були по Херсону шахедами, через що травмувалися семеро містян. Вранці армія РФ знову атакувала обласний центр уже під дронами. Близько 6 ранку внаслідок удару загинув 50-річний водій автомобіля, який розвозив хліб. О 7:10 росіяни вбили ще одного цивільного, 58-річного чоловіка, який просто йшов вулицею міста. Ще троє цивільних постраждали від інших дронових атак протягом дня. За даними правоохоронців, у місті пошкоджено приватні і багатоквартирні будинки, будівлю церкви, навчально-виробничий комплекс, кав'ярню, магазин, гаражі та автотранспорт. Буквально нещодавно, кілька днів тому, така ж історія із автівкою, яка розвозила свіжий хліб, трапилася у Харкові. У них якийсь особливий пунктик на це. В Одеській області правоохоронці викрили командира військової частини, який, за даними слідства, упродовж кількох місяців залучав підлеглих до будівництва свого приватного будинку. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Під час обшуку на об'єкті виявили близько 83 військовослужбовців, які виконували будівельні роботи. Слідство також зафіксувало використання військового вантажного транспорту для доставлення будівельних матеріалів. Генпрокурор вважає, що зібрані докази свідчать про системний характер таких дій. Йдеться не лише про незаконне використання державних ресурсів, це відволікання військовослужбовців від виконання їхніх прямих обов'язків, що в умовах війни напряму впливає на боєготовність підрозділу, наголосив Кравченко. Ого, такого набудували. Басейн і тому подібні речі. Все дуже красиво мало бути. Міністерство закордонних справ України звернулося до прочан-хасидів із проханням утриматися від паломництва до Умані на святкування Рош-Хашана. Про це повідомляє прес-служба. Відомства МЗС наголосили, що через триваючу понад 4 роки повномасштабну агресію Росії, постійні ракетні удари та диверсійні загрози гарантувати повноцінну безпеку іноземним громадянам наразі неможливо. Окрім того, перешкодами для паломників є перевантаженість логістичних шляхів, брак укриттів і дефіцит медичних ресурсів. Також у міністерстві зазначали, що паломники, які попри застереження вирішать відвідати Умань, зобов'язані неухильно дотримуватися вимог правового режиму воєнного стану, зокрема комендантської години, обмежень свободи пересування та заборони масових зібрань. У селі Соловичі Волинської області зафіксували кількатисячну хресну ходу вірян у ПЦМП, які прямують до Свято-Успенської Почаївської лаври у Тернопільській області. Відеозапис подій оприлюднив ветеран російсько-української війни та історик Віктор Пермяков. Журналісти звернулися до місцевих органів влади та правоохоронних структур із запитом стосовно законності проведення цього масового заходу. Державна служба з етнополітики та свободи совісті завершила дослідження щодо можливої афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні. Всі ми розуміємо, про яку йдеться. Держслужба України з етнополітики та свободи совісті дала Почаївській лаврі УПЦ 30 днів на виконання припису про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. 25-26 липня в Луцьку відбувся 6-й міжнародний літературний фестиваль «Фронтера», де за два дні з відвідувачами та партнерами вдалося зібрати 1 115 818 гривень на підтримку Сил безпеки і оборони України. Про це повідомляють організатори фестивалю, напередодні якого разом із «Повернись живим» оголосили збір мільйона гривень для бригади «Люберт», до якого долучилося 16 луцьких бізнесменів до збору. Із зібраної суми 120 910 гривень передали Люберт Фаундейшн, 35 340 гривень на лікування бійців Люберта через Оттаву, 80 351 гривню на Азовван, 453 411 гривень зібрала банка «Привіти на фронтері». Повідомляють, що вони підуть на засоби зв'язку для Люберта, і 425 806 гривень – окрема активна банка на засоби зв'язку разом із «Повернись живим». Фестиваль об'єднав 86 учасників із різних сфер – письменників, істориків, філософів, дипломатів, військових, ветеранів, журналістів, культурних менеджерів, перекладачів, підприємців і музикантів. усіх перелічувати поіменно не буду. Читомо пише про це. Детальніше подію підтримали Український культурний фонд у межах програми «Флагманські події», посольство Іспанії в Україні, фундація «Змін» та Луцька міська рада. А на Прикарпатті у селі Прокурава Космацької громади втретє провели етнофестиваль «Кольорові пацьорки», який об'єднав майстрів народного мистецтва, творчі колективи, музикантів, науковців, туристів і шанувальників української культури. Власне, впродовж дня гості мали змогу побачити гирдани й силянки, вишивку, різьблення по дереву, кераміку, ткацтво, ліжникарство, вироби з вовни, скуштувати традиційні гуцульські страви і насолодитися народними співами і виступами троїстих музик. Фестиваль «Кольорові патьорки» вперше провели у Прокураві в 2023 році. У 25-му його приймала Городенка, а цьогоріч захід знову повернувся на Косіщину, де й зародилася ця культурна ініціатива. 20.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого вже завтра, рано вранці.
3: Погода.
2: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Завтра, у четвер, 30 липня, по Івано-Франківську та області мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний тепленький, 7-12 метрів за секунду максимум. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології прогнозує температуру повітря по місту вночі від 12 до 14, в день 28-30, по області вночі 10-15, в день 25-30 і на високогір'ї Карпат вночі 10-15, в день 20-25 тепла. Медико-метеорологічні умови першого, найкращого типу, видимість на автошляхах – добра.
4: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.
2: Уже завтра після полудня почуємося тут, на найтеплішому. Квітнева Оксана у студії. Перед мікрофоном до цієї миті.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрії. Палітра різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу козак Сіромаха та Сіромак. Божевільний.
2: Чи божевільний?

0: Може, коли у всьому світі гроші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.
0: Боже, я дякую, що вільний.
2: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
3: Гіт на обрії.

0: ФДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт Топ 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Ще один музичний тиждень залишився позаду. Саме час перевірити, як змінився наш чарт. За ці 7 днів хтось зробив потужний ривок, а хтось трохи пригальмував. Комусь вдалося втримати свою позицію, ніби сказав конкурентам, а я нікуди не поспішаю. А хтось вперше заявив про себе і вже намагається зайняти місце серед найкращих. На початку коротко згадаємо трійку лідерів минулого тижня.
1: Радіочарт Топ 40.
2: На третьому місці був Макс Барських і «Сльози».
1: Моє серце тихо п'є.
2: Другим ішов Віталій Козловський «Шекспір».
1: Шекспір.

Є запитання, на які не відповідають одразу. Схоже, слухачі ще не готові відповісти на це запитання словом «відтепер». Уже 32-й тиждень відколи залишається в нашому чарті. Цього разу 20-та сходинка лише на одну позицію нижче, ніж тиждень тому. Але для пісні, яка вже понад півроку звучить у радіоефірах, історія точно не завершується. На 19-му місці цього тижня Альона Маргалєва з піснею «Фанат». А на 18-й сходинці Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі». Я

Високо злетіти – це лише половина справи. Значно цікавіше повернутися туди знову. Ікона вже знає, як виглядає друге місце, а сьогодні займає 17-ту сходинку. Та 7 тижнів у радіочарті – це ще зовсім не привід ставити крапку. 16-ту позицію цього тижня посідає Teddy Swims із композицією «Mr. Know-It-All». А зараз час для дебюту. Артем Поваров із «Viva La Vida» відкривають свою історію в радіочарті топ-40 із 24-ї позиції.

темпового вару з піснею «Viva La Vida». Не перемикайтесь, попереду 15 найкращих пісень. Ще два гучні дебюти і дедалі ближча боротьба за місця в першій десятці.

0: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, і ми продовжуємо нашу подорож. Тут кожна сходинка має свою історію. Хтось уже давно біжить дистанцію, хтось щойно стартував, а хтось, здається, вирішив, що найкраща стратегія – просто не віддавати свою позицію нікому. І саме зараз – момент, коли до першої десятки вже буквально рукою подати. 15-ту сходинку цього тижня займає Вікторія Ніро. Я просто маму.
1: Я

Вікторія Ніро, «Я просто в маму». 14-та позиція – Бібі Рекса та Faceless із New Religion. А далі ще один дебютант, який вирішив не втрачати час на знайомство з нижньою частиною таблиці. І одразу посів 13-ту сходинку. Слухаємо. Монатік, тому що...

На деякі запитання справді не потрібні довгі пояснення. Тому що і крапка. Монатік дебютує одразу з 13-ї сходинки. Гарний аргумент, погодьтеся. А далі Святослав Вакарчук і Шумеї з композицією «Там, де немає людей». Сьогодні

Святослав Вакарчук і «Шумеї. Там, де немає людей». Ще один артист цього тижня відкриває свою історію в нашому чарті. Вітайте! Позитив із піснею «Не зупиняй вечірку».

дебюту радіожерті «Топ-40» і одразу 11 щабель. Вечірка, схоже, тільки починається. І ми теж не зупиняємося і рухаємося далі. Адже попереду гід на обрії, десятка найкращих. І саме там боротьба стає по-справжньому гарячою. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, і ми продовжуємо. Далі в нас перша десятка. І ось десяту сходинку цього тижня займає Макс Барських із композицією «Закоханий».

Закоханим, як відомо, цифри не надто цікаві, але ми все одно рахуємо. Цього тижня 10-та сходинка. Минулого було 11-те місце. Невеликий крок вгору, який знову повертає Макса Барських до першої десятки. 9-та позиція – The Second Voice із композицією Let Me Be. Без змін вже 4-й тиждень. А 8-ме місце посідає Древо і його пісня «Енкарапіста».

Трево, Енкара Піста, Восьма Сходинка. Сьомий щабель цього тижня займають Гордо і Рейнер Зонефельд із композицією «Локо-Локо». Один із найгучніших проривів тижня. Одразу

Макс Барських «Сльози». А зараз час зазирнути трохи вперед, бо деякі пісні ще не потрапили до нашого чарту, але вже дуже впевнено рухаються в його напрямку.

0: «Біда за бідов» набирає обертів у радіоефірі і вже наближається до топ-40. Та, схоже, її історія значно більша за один чарт. Це перший сингл із нового альбому «Танка на Майдані Конго». Його робоча назва вже сама по собі звучить як окрема історія.
1: Робоча назва циклу пісні комендантських годин, тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни. Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як «Танок на Майдані Конго», і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: А поки «Біда за бідов» лишається нашим гітом на обрії. І, схоже, до першої сороківки їй залишилося зовсім небагато. Не перемикайтеся, попереду фінальний відрізок дистанції. П'ятірка найкращих і відповідь на головне запитання цього тижня. Хто ж цього разу очолив Радіочарт ТОП-40? Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі, і в нас далі фінішна пряма. П'ятосотнику цього тижня займає бумбокс із композицією «Залишайся». Схоже, слухачі почули найважливіше слово. Композиція піднімається ще на одну сотинку і уперше у своїй історії дістається п'ятого місця. Новий особистий рекорд. Четверта позиція цього тижня – це Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана». Після 33 тижнів у чарті і першого місця в активі цього разу пісня опускається на четверту сходинку. А тепер трійка лідерів. Третя сходинка – «Грош».

кожного свій рай. А для гросу цього тижня він має цілком конкретну адресу. Третя щаблина радіочарту. Друге місце цього тижня за Віталієм Козловським із композицією «Шекспір». Жаль.

Хороші історії не старіють. І, схоже, це правило працює не лише для Шекспіра. Уже 18 тиждень ця композиція залишається в радіочарті. І настав час дізнатися ім'я переможця. Перше місце вже 7-й тиждень поспіль утримує Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».

Нікіта Кісельов, «Вівтар», перше місце. Пісня, яку українські радіостанції найчастіше обирали для своїх ефірів протягом останніх 7 днів. Ну, а якими будуть зміни вже наступного тижня, дізнаємося зовсім скоро. З вами був Олесь Кальмук, бережіть себе, слухайте хорошу музику і нехай саме вона завжди знаходить вас першою. Почуємось.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло.

Ніч на Західному полюсі.